kung ayo dum. Ska FM 107 o e dono nyege tsametsa ska 6 e tsamagwa komate ya orwa amanda e a nyamka ding e ko e ata gatla mate kwa gaga doro kwa ta kwa ga ondo msena ke ma am e ke ka gata no te anka dikama nima yen datum o tsamate abase ma kwa ta 6 ka ndwe ma uni 2020 sim am o tsama nge ukuna mgwe matate anje abase kota kwa haminya tivenge ukuna mgwe matanya na kiarekam nge ukwe mkwi ma haa abase mwa kota kwa hama kuma mamki kha abase kota ya hama tamki nute sure kwe te nute zao kote date uyoska kate abase kota kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa hindu te kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa amo ai da tinga kona manda e ga tlama go ta go ga antlo tsantsong sa ga sha a ne mja tete no da kwa kwa ga ya kwa ga bana a ba se di tsamje am kom kom go ta go kwa im am a dung dung go kan e ga tsik tsik tsik ya ga tsi tsi tsi ya go ta kwa tsepa tsepa go di go ntse ma papa mke go ta go ga tlama no ga ga e antsam te he ga ntse ntse ma ga ti a te ke ga ga ta ga a ba se go ta o da o ke ntse go ta ha ke re ga re mbas kur ga re mote ga re tso kona ka dabuta ha ga tlama go ta go ga doro go ta go ga a ba se ke so ike ga mo a asen tute a ba se go ta go ka inja kung ka kona ga he e mo a na go ta go te kuma asen ke re ga re mbas kur ga re mote ga re tso kona ka dabuta ga tlama a te ke so ike ga a a u o tlo ke he a he ga ke a o go bete ding ke so ike ga mo tsang di kwa ga no koma e tonde te jamat matiri ya no duks nduve tonde te twa tsa go ta ga tsamji kona ka te tsitso mane jo ka shitegwe te tatin ka kona mma no ata shang tsitso je teng nwa mtsamji ke tsuna khana tma shana ko ta kwa khana tma nwa mke di tsuna tma khana tma aba se ta ha ka di ima no ko kwenya ta tin ke ma mukunda na mukunda je ke nguna nguna tsana ana tsana ana tsa je ke na ta kha ya ko ta ko te ke ko khau je ha kuma go ka ta te bori ko ndeta dara no bori ko na te uwa ma ko ata tsin ho jim am o tsam kino te u tsam dam sa ka kha te a twa kara ha bori ko na tsara ma no te a je a twa kara tse ke ne te kom no ku fani kara ko ta ko tkha mu wa ko kha ma kiti ange ata tsima kuna ko tino venu kuna ata inkara ko yetino khana dai ikara ko yetita mu ansin ka kona jite kin ta jaw ma khum kar ham ki te kya bal ko ngau ka sieve tamar tams kano akte tamar tam ka tahun tsum ka ko tin ne tamar tam tono tita ngwi tam sim am o tam a papa m kyau tu te ta na kota ko te tsai kuma tsai ku na ko tsana tsai tu te jaman tsare ko ta ko te jaro are ko te kunya tsai ka di kona a mu ana ko ta ko aba sita tinti kuma ansin ko ta ko ti mu ansin ko ta ko ti aba sinu teta si teta khunu teta si teta khunu sheta si teta khunu khamta si teta khunu chamta si teta khunu anaqaita si teta khunu kunya qaita manqe

0: Awa cham kya en kum kumaha, awa tamato yegwa.
1: Exka if emo honet in seven oe donu nyeretamekreska say set omoka fear in 20 minutes de te and get karma whatam am otam kin yo kweta kweta tem yom kaha jew da tin kwete jewaha wata adan and the mahana kwa papa mkarkota kwa muatana wata no aji kam jim kwanama ukoma kam jikeha jewa kota waha abase kam jikahamua ako ukam kame. Ndewa uka amigurikata aha wota kutuwa kaya diha doro kwa takwa undo msana tatatum din awdodlip di trek am diha muwa kena kwa takwa wakena kwa takwa abasetik esu ike hintu te kreda mkwa kwa takwa kaya ha muwa asena kwa muwa akwa kwa takwa kaya nze kunga kwa na ate muwa asende kuri kwe mba kuri kwe ta te takwa te yowa kakata kwa nge ukwe ta te di yowa kakate muwa asena kwa muwa akwa kwa te yesu ikuka kwa na a te kiti a no aji te ngejika muwa kwa takwa hante te takwa te na tai karatwana ndeta abasiya kota kwa kunyisa kya atrikartan tako na tamiten mietwe dengwa nukaungwa na ta teha dengwa nukaungwa teha te aya ate kana tatinu teha tako te teha dengwa teha te ta hate muwa asen kwa te kuma asen ti ha dengwa ra ti ha kaungwa ra ay man kana tatiti ngye wang aya kana klove kui ang aya kana klove kui anu ngye u ata tako di oka ki aya king anakota kwa teta Nungin ita makati, an kung kutuan temu atena, ana khan kri na khana, nu khan gyeo nu khana. Khamu suwa zango na nuhere kadi na khaji, aji atemu ate kutuwa kwa, nu gyeo kutuwa kwa, atwa temu ate kwa, khan gyeo taki yu teta kutuwa kwa khatwa, ata ikara te guye gaun kwa kwa temu wa asenti, maata kurati rekare ta timu wa asenti, maande kurita akun, ti maamba kurita akun, kata, ata timu wa ate mkamata, hundi kamzinu, ata mkong ingi kwa mkorom chomti kumako, ti kwa rakota kwa, ti kunga kwa ta, ti maamba kurikura, ndia kuiki ti kwa rakota kwa, ti kwa rakota kwa, ti kuji akukure na tesa na kwa tika kwa rakota kwa, ti yaka sa ikeji am. Kwe ya tamaha, anaje, akam kumki kha yaka atinu, kha kwe ya tamaha kwa rakota, kha kwe ya tamaha kinki kwa mkorom chomka kumako, ta kwa, kha kwa rakota umnim amukunda, ta kha aje etam, no ata kwa rakota ma amchao amkina, ta ikra kha siyata kumwa tete, kha kwa kachao, am a muwa anata tinji anka tinku khach am amke khuji akukure kuna khanke khatama kha khantama a khana muwa tukwa khantama kama tukha aka weja ko ka kama kai gu kem i kema tate ate uta kuna te an amana ko takwa te ayakarata ti yo te nganta kuna mdangom ki ta ko kata tin ma ehe te abasika e ko takwa kwa kukadi kwa iye te di khate muwa asana ko koma asan ti muwa asan ta kuna mdangom ki ta ko kata tin ma ehe te abasika e ko takwa kwa kukadi kwa iye te di khate muwa asana ko koma asan ti muwa asan ti ma ta kuna kunta kuna

0: aji ha iji teu te aji teu ana aji ana aye ki te aye ki jamon aye ki jaro aye ki kunya aye ki kubwa di kwana di ti a ti ngam ti u tre heno ti di kuto ti u tre heno ti mua gwena ta ikara abasi yoko ata inku inji hare kata ti u teu tako na ina te ak yesu yeti kesu ike te mua anu te tako te na ta te tswana ak yesu yeti rikata ta hitu te mua asin na wa tswana te ki kuma kwa takwa kumwa te ti tati rikata na wa ate ki kuma ni kuma na tswana te una tanuku ti tati te tswana ashore ma kwa takwa te nga matitati kai tswa ito kunyi angita kunyi kwa ngita kunyi kwa ngita te iku nunga kunyi kehe eti nga kunya kure tun kunyi kona ndeta ti kunya ta ti ti yo kuma tiri ti tswana kuma ti tia tamakano ti kunya kaya ti kama tun tako ndeta kaisu i kehe numa ehe uwa e kuma gun ti tswana kana uwa e tisi kwicharu kwa takwa ankago kana shichi ya kwa kama tia si ankago ti di kunya ti ata kwa tan kunya te tia hambe nge jika hata unisa ashore ma kwa nunti habana ashite kwa tidi tao kwa di go tidi ngama kwa di tidi kleu kwa di iya a tamakano ngin enu tia ya wata tidi khara mua asen tiu kwenye kaya tiu kwenye kaya kaya tiu tia kaya kaya tidi khara akuma asena di kesu i kaya ti maande ukuri kwe numa isi kati in tuana a kayasu ya tirikari tatu te kuma aku ti ambasi ya di kesu i kaya ti u ekame ti u tuana ti u kuna ti u taklu na ti u kulikamna kwenye kwa kuma kwe mia tive ndi wati kara kwa takwa na wati ainkara kwa takwa hati tidi kao anotidi kuu.
1: Excar.

ska FM 107 o dano nege tsametsa ska 6 tsama go 42 minute dzete nge karma go tam am o tsam kite a go ema go ta ye soul brothers ngong kona ticiye ma go ta kwa am as manje manje atenta ku ngorma tim o tsa kite ngo anje a go ema go ta teta take go ta o anka de ka kulung kunita ma e ticezi ka kuma ansena kota kwa ticezi ka muwa ansena kota kwa ticezi ka kama ansena kota kwa ticezi ka undom senatik esu ike e ti muwa atrika tati bori ya ki kumti tahi teya ka ti kumti tahi tak e a sinatati utako na inati uketa kuna kunyo kwa takwa tehi ke a eta kutamite no ike ti ngati ka anja je kwa tehi abajidi iya kwa keta kuri kari unwa kwa tehi ya kwa na ka anja keta kuna ata ikara unwa hi ata ikara tehi ata ikara je hita keta ku a aba ave keta ku a un ave keta ku ta akuma asin katintia anka tikima kei ketere ti yavri hayata na ta khunu tik tika kwa kwa ti ya terra tiki ak ek etere ya ta ma tim eta koma ta ti koma ati oka ata koma tim eta koma ta ti ata muwa asin ngin eta ma khate kha isi ki ti ten ngin e kana ta aiz ki kana kwa kwa ta kwa te ting kute tek eta kwe te ta khunu ate u otra ki ting kun tuana te u tuana ana kun kwenna tika te akwa kwenna te u kwa kwenna ana ta ata te mu asin te mak eta ko isi ki tiu he eti tinre ta ti mo asin ti mak eta kura mia te ve ti mak eta ko tan mia ko tan anja ti ma mo so bo radikar ta mo so bo ak eta ko ve mukunda ak eta ko ve dana ak eta ko ve dom oro ak eta ko ve khara ak eta ko ve kuli ak eta ko ve eta ko ta ti ko ma asin ti ni ti mo asin ti u ik ehe e ti mua asin ka kwana he e ti dosin. Mia te ve ti dik e am a ti je tak e ti ngon kwa ta kwa ti iya tek e ti anya kwa ta kwa ti tinya a di anja i ata. Ti di kau anu ti di kron ata ti avasia kwa ta kwa ti hinyata hank e a ti di te kayen ti di jaro kayen ti di kana kayen ti di kunya kaya atienta nomatik e a ti mua asen ti mak eta kwere kareta mua asen ati tirita ti kwa hakun eta kondeta ti kunya kaya tik ek eta kwera ti ngende kuri kwera nungi mba kuri kwera ta ta khunu ti kufane kara kwa ti mua asen ti miya kuk e ti uk eta kun kunya kwa tehin e tiuk eta kun ngam kwa kwa tau tiuk eta kun jaro kare kwa tiuk eta kun kunya kare kwa tiuk eta kun kuma kwa takwa ana kare kwa takwa tubu na tatano ti mak eta kura ngin eti nira ti uk eta kuna ana tati miya tino ana ti uk eta kuna ti teta tinta tek ehe eti anyama mata ta watan ti ngiki tira ti nyama mate ngin hama tina ati tinya mama wata aya wata na anu ana mak eta kora tire kareta ti amu wa gori kare tinge aswere kwa takwa ana mtrem ki tinga eta kwa tidia dedeto babaito mama ito nde kwa utate kri kwa kwa tinte te nga kwa kwa ito ngore ito we damasito we kruse ni to we te uk eta kun te hink e te uk eta kun kunya hink e anta te kwa anta te kwa tatik amika tik uyate akwa mako vere tati ngate anu kwa na kwa na kwa kwa takwa kwa natinya kwa mungwa te musa kiate ngan keta kun ana ata te hino ngin e khatinya keta ku a keta ku mike mahana musa kiate na ta iho na ngato keta ku na rikareta nde uta ikare te khatu ngaka kwa eto keta ku na uta iya kwa te hiri kare nuna ukuji ahana je kwa unwa kwa te hiri haa ayiji asure ma kwa te kwa anka kwa je kwa ta kwa te hiri a ak en amho eta ku akunya amua asin tawa tidi a na kwa chumwa tidi a yo waha tidi eta ku kunya ti a abasi ya kwa takwa kenja kunkate ken amho a eta ku ve a wopaho tati muwa asin ati kesu ike tinu tiki muwa kwa takwa anadosin sun na ta i kwa eta ku a ngamku na kwa kuma kai ku na kwa jamana kai na kwa jaro kai ta kwa te kai tu te kisi kiasui kwa kwa ta kwa kenja kuntu wana ana muwa timu a ana uwa khana sherego dede na babae na mama na tava na ndetu na mbatu ina ukuinhe te uwa inu guyate.

0: kokubeni ngihamu wase se wola wa siva ke XKFM yang yang amu wase se kokubeni ngahe ahana mungkin ngum wami fresto mangombom madlanga kumisi hewa fesak ahum taivi kuama kokubeni ngahe tita geta nga ye veke cha ya gangke kaum ke halin agar khanu ye ya kwe ye he apala pala kaam khanu ye ngta freda hakcham president sarlo ramapasa sigi kudivita ke hana tai ya ehe siki o kha ke falkan inga wa ke kwa zunu talan ya gani kuna le che sa si no na gweji ke shigia kala tuko ka koko ben ngka ya khate ya ina wa ke tisa si tege da wako itibi ya ke chaga ike kondi sa ike wa dwele min ya fisa ke isi tege o ke tibizin ina tunda wa ke port samstone ke kwa zunu talan ya gani kuna si no na ta khate ya ngi hng si tege da kuko uwa ya ke hng ngang ke uwa 540 kilogram kokain ya lam tak angka khatiya hutumni sinuna ta sikihana vikwa mahun kwa kanke wa malike he gya tubo noti malini ka mali ke falkan a yi vikwa makala ke support stone gane khuna si ong ka khama ka wasiki a kham sing uta chibisi se kwa ke jala khama khwe ke gorde ka vikwa ma ke chibisi ka tulu kan khuyung gam takumiti yin he ku agiga swe twa yehe president sarlo ramaphosa ta ya ona ya he ya ke giya ke pala pala ya wa ige he afisa ka icamka nka wa vanga ki ka he jangu igi aqum ta chima ka hangit akun sai ge ta tin agan ngi ka ngo fonko uzala ka ga vita ke han ya kan ku parliamentarian ayivi kwa ma ti ki ge ngon ho ka si ong kham sing ramaphosa hanagin lagi ke isgi akham sung u ke avitas hoge ka kumam ta committee in hewa chi thon e yena der ta se khak ta ya khue akak o ke chi si mukus sing sigge ham u ta dia an ai parliament vi kom panga ka ngau yang hewa jot mek chalakes an da ke parti helmang ke kang hi gi akham sung ko ga dan akak o to wa anc o ya toplin na ba ya wa anc ta president ning halima ofu yake gya muku ohun de khamsun u ka wisi sika e sike fesa ke wana ke ngulup yi nge sika ya khwe hu fesa yi ohun tin agdan khane si divisun muku ngo tuwa ye halima president de ka ngui kisa tu plin aba ya ohun o kwe diwe yi ke mchima gangi kunisa ke ya plasim ta tibisi sika ngko tibu atusa muku ohun ka kakani kumiti yi evi kwama ka plin aba yi ohun pangam ta khoutini ali ere yang he wacho vikoma faith mazibuko taikam ka ta sali yang he ngelman sidgiya ke siptelin ya cha ke umfolin ya mspliti gani khuna sidgiya ta im kawak engelman salanga kawa he tani ka he wakoponong district sipteli khuna sidgiya khamsung u ta sidgiya ta ku ke ojala u koe his gigi he at in avi koma kang he o chu gaga ki he ku agia laki ngeng ke jin ma ege gani ka he wa si booking ya sip tali gani khunam kang ui hanak o Steve Mabona an ngda ke o jala u ka kang ngai si gita tu kham sing gor ten ga vi koma ge cho vi koma ka kala si gigi o jala ki yi si sing he ku agia gani ka am ku de una cho ta wala ngeng ngeng te ne vi koma ku hu hana u ke profession ya chon sing gita tu mu ku o jalam itolo sike bolon hunwa South African Hispani kaitam ka ke kaya ke tum ba ka ke tourism season 20 han ya FIFA ngorin ne gwindra khwe mu singi demo gwinya ke bolon hun tuwa yi a u ngi ka yi KC yin hon ong a yi visa la ka sike tisam ku ong o jalam ministry yang he was sportiva gaiten mckenzie ta safa ya gige da ku ke hana kong nga khwi yi he blewa vi kuama itwa giga ku ngo ga ngo to wa ke ngo ka khama khu ya chibisi se ta ya ke tswa ka ke ma ko khu yi wa xc ta ke ngo ka ga ni ni ka yu si se giya thanu ye pling na ba yi o hu un na ba la yi te ni ka le su pa he thanu pling na ba si o hu jala e yi vi sa mi ga ka tu wa u fe ni hana ka on ya khwasa ka o ya chi ke spanin e doktoro he na ba ke na u ke gwarta vi kwa ma ena wa ke yin he ku agiga khamsung u chu se wa manak oh bafana bafana bling na wa na ke khokuben yo ke u a mexico ta spania jamaica ke ngang he u a okwe gaga ke Mexico kuna yigdo okwe gwendra ngawa igye hum ke ngang he ngi gaga ke kaesige akam sung u ke ying he wa ngorek ang ke Mexico ya statu ke yalaf ke uni ke mge gam kon hum ekto rasi ngal sige wala awa ah mdrasam kon hum ngayim
1: Teo kame te mono siyewe irek an tako se 5 gamane denge karakwa XK FM siki no mbamba rahu kwe ten kwena rado kwa manaka teo bori a kriye te rati yaftaka punda. Maganda komisi e yama kuhasu u sesa jawe a nyiska te kukai ja kumtwasa kwa na kambye ke saye siyeha aki khana kain karatingo khana awasete khan o thame khana go khata ti he a frida ga tsi ka tham ta ko khan garna ti se sa suji a president sero ramaphosa mki khana khara khwati tso go yen o a falk di a kwa jur natal ki te ko a le satsi se nona a ka tkhwanu ni khoma ska go ste ko musupita ti ta kongo tswaje a ko tsao tsa sana desna hi a se sa ko wo yen jwa de saka an twa descendent in kurisika port soften ki kwa jour natal ka sinone e a tukarati kun khun musupi na ina ta ko meti se ake 580 kg de kokoyine a tayita gesi musupi swet kwa no sinone manda a kharai se ake a jwa a tunka hi a moino 200 million rand size si ko di a falk ko de mrewa oke port seften ki kwin ki charger kwaita moi aki si kwu kwana a chakra yete weta makano kwa committee inno miti he president sero ramaphosa mboronga si amti o he pala pala suwe a sesati kwe ska nyam di khan disgungi anngwe nkhustama hisana te nyama khoko si kumusu o qoqa ka khona si qereti si parliament he moko nkhosi kwana a ngote kukunkata te nyi a kaitsam ka ana si ngo President Mahuka eta te hinu akwe mutitu sumie tevekwa za watita. Yena nderta kakumitie na ngana aki kwa kuita ngu khanadi kate kwe akurota dia ae parlamente ngu mata haa kwe a George McCalkes a katu kwa khanu khana kia tewe si kate kwe a ngu kumitie sidi a ANC ki kwa ata. President ma kham a ngqes ka kha tsho funa a ataga tsukara dingo khama kuma tsheta ding thamsi an on afangle ka khwen garna e a ta kongo kyare ka muta no aki ngo kwitsa jingo tswata di ngo hisana hinji ngo president ma swere mata a plasis ki me ka tvesi ngo committee na o jaws yo ka kha khanya ngo ta a gesi ngana yamako ate kungo titi Boris Ukheri ohe sorry Gauteng si eli ere a choku di a fate matsibuku a ka to kwa khano ska yamako ita tita jawita ha jaw si a cam spatra a ha a ufaleni su o municipality ki di a ngo khwere na khuita ngoe hisana te kam di sala a kaponong si o district spatra siki nyame ko tinko chaka ka te aki thung a chakara jawa qoben khwena di ango chaka ka ta ti ta khono ngo ka ko di sal a aki ngome ta ti kha si bokeng si o district spatra ke ko ye kha te ko a stifo mabona a ka tkhwano nya ma go itetsa ka te jawa ji Munga ite kawuni saha ngo chakara choku kakujitama ngo teku anga weke kuntinu ngo choite nkwentama akamsi waha teku ngo kawu kaya no jao atama amukundasiki chakakara nyamoku ngo asukara kloi kukunkaita. Boris Ukheri ohe bora anhe sit Afrika su o Spanya su ekauska 2016 tunda su FIFA ngu kopi wukuri he a kungwe aqua o visa mboronga he seku si kwarana kwita kwana ska minister a sport di a gaiten mukenzi safa a toka de ina o jauje ina i karating akwana he ngai khuji ngakamska yako hisana guta khama exiki kana tinu garnati no aka tesi amba praji yo ka kha wo sana kha khati aka okunka ko jita akise eyo kata mba pra as wo sana tave a kha ukara kai kuma ta khono bora okri ko ka cho doctor me ta khono ngwara ta te ku ka go o me no aki wokri jukung ka jete ko swera mago khwede ta makha bafana bafana ngosi uka mkoma mkaha ngo mesiko kakunta teti hakwa o wakure ngo Jamaika seta hakwa chuchuka san kwe a mesiko ki wakuri tahono tware wakuri si wakuri suwe a hakwa ngo angwe hinye kai kwa te seta mesiko su kaw dropa ki yalfu yunika wakuri tati arate ya hate u bore a khirikhire ngono khabana te bore akhire kamno XKFM ski tekegwe

0: ska FM 107 kwa dono nyege kama kwa ska 7 kama kutawa kwa 16 minute jenge karma kwa tam am okam kingo te darna kutawa kwa kwa mkadi maven mungkadi manuwer kapo si ota kingo iku mkunda kwa jike goro kama ukomana awasi haka mataka ikar kutawa kwa kwa si echo mago kama ngang esika nauteki baramatu wagure kumka makloi magure chuchu wagure aba gure kata hindo te mkunda na mkunda je adarana kutawa kwa temu unata ikarate akun kwa gure kata anje haksamjim am okama haya oro kwa tatawa kwa hadarati tam ki khamusa nyam ka ko Alexander bay khashwa u komana swar swar na kha 13 kan e ka wadi kwa kan kan kha yenan 20 ka tum ma ko ma tem oksam ki khare kam khama wosena ko te tobatin kalfinia u komana khashwa swar swar na 13 kan e ka wadi kwa kha pobusena ni mo ka 24 ka tum ma ko ma tem oksam ki khare kam khama wosena ko ka te tobatin de ar u komana khashwa swar swar na 12 kan e ka wadi kwa bobor kha 20 ka tum ma ko ma tem oksam ki khare kam khama wosena ko ka te tobatin Kimberly ukomana khashwe swar swar na 13 kan e kwa tikwa kan kan kha 220 ka kuma kuma tem osam ki kare kam khama wosana ko tlo botem Kuruman ukomana khashwe swar swar na 12 kan e kwa tikwa boboro kha 20 ka kare kam khama wosana ko tlo botem Posmas berg ukomana khashwe swar swar na 13 kan e kwa tikwa kan kan kha 120 ka kare kam khama wosana ko ka tlo botem Sisen ukomana khashwe swar swar na 13 kan e kwa tikwa kankana ka 220 ka karakam khamu wosena kwa ka tetlobote Springbok u komana ka swe swar swar na 15 kan e ka batwa kobusena ne moka 520 ka kuma kwema tim okam ki karakam khamu wosena kwa tetlobote Sutherland u komana ka swe swar swar na 12 kan e ka batwa boboro ka 19 ka kuma kwema tim okam ki karakam khamu wosena kwa ka tetlobote Apinten ukomana khashwe swar swar na 15 kan e kwa tikwa kobusana ne moka 520 ka kuma kuma tem okam ki kare kam khama wosana kwa kata kwa tinu te wete Kimberly shi okam wa tsa kana kwa kwa namka Kimberly ukomana khate a am swar swar na kha gbe ya kha nya go kon im dung dung wa kha tri tri na kha choma nya go swar swar na kha am oka ke kha go isena go ta am go ntlam ke tlam go kare go ta kwa kha doko ka a eta iye tum tsam ki go tsamme arna kota kwa khama dikwa ite mano atang indi mtsikom go kha ukem ka kha korom chom khuma kota kwa kha ara tsara go kumota ya kha sikhuwa kota kwa aka kukwerena kota kwa kha aka siya kwa khama kota kwa kha sikhuwa kota kwa ya gwa hamtsam ki kha siya kota kwa khu kham karata go di aje kha tsuya vete ma tsangwa kota kwa kumita kwa tsing kar kha sikhe hemtsui khama ya kha kwa no aka dikama chao am darana tat kha ba kuri kwe nunde kuri kota kukwerena kota kwa ndei kuri kuje am ya hamtswa kha takate aka dikama teu anwe para ko kumata uke mkata a hete unwe te uke ga tswana kunwa twa ga si pani heta tikwe kwa ga aboraji wo ko dina kota kwa khuna atinji musubo na musubo ku je tam di man e di magyam di magom ku di mata ana spani ngandi ta ate kuma kota wa tekwe spani bar abora di ve na kwa sipani te xa isiki xana xa isiki ve kunya di hasa kara kwa kunya di te kare kota kwa kunya di jaro kare kota kwa kunya di kiebi na kwa kaienja kung ate ya angkate ata teu keta kuna jamana kare kwa te kare kwa tako te mua kare ta mua kai kuma te kai mkima okon kuna hachi chichi ya kwa kon kuna kwa tsik tsik ya kwa tsipa tsipa kuma anji mkwa na mki te te eta nute tinita kate doro kwa tako te ate osingwa kate bevete
1: Eka
2: Yaa

XKFM 107 o dono 9 tsa masiva tsa mo kota go fira ndere ta minute dze te nge kana mo khotam am otsam ke ata nye teng e tswa di am otsam ke tio ata tsang tso tswa ga koma di maga anka dvere karta mamum ke te tuwa go kota go te tin re karta te tin o nwe e te mo tsana kota go te kuma xae kota go te jamana xare go te dzaro xare go te tsana xare go te te xare go te kunye xae te kesu e ke ga he e khamwa a sena kota go ga ondo msena kota go ga do senatim am undum senatim otsam ki tsama ansena commission ti tire hatek esikan ma tek ehna ta i tek ehn manga tek e ti atinga siwa hati atin tek e ha i ke ha ti mu kwa tsaya swindi kuri kwenu ba kuri kweta hi yo tek tswana a tsaya switi yo tswana tek mu ansena kota kwa kainja kuin he e hasara kota kwa kunta ti teta kwete Teta kwe tetano denga tete na kwa kaunga teve teta kwe ten aye kana ta tinte. Kredik en amateki ike te anza kate tenge u na kwa te kuita te a izi a te mua asen te uyosi kaha nde kurita kwe mba kurita kwe ta te uyosi kaha te mua ana kwa ta kwa te koma amba kurita kum uka hantuan koma te hoji nunde kurita kwa shuka hantuan koma te hoji hi yo ana koma areta yo waka hato mwa hata hat ekama ki koma areta kwa ha i karaha tana kwa ta kwa te tu yo te misin te un auna abasiata hank e mia te ve te ma ekam kwe te nu te mach ekam kwe te tach ekam siki kuma te ve te un anak ae ha heta ha mwa ach ekame te un anak ae het Ek am te anak ai heta muwa kai tui hata na kwa koma asen sin te kuin hote muwa kwa kuin hom kuinya kai ka kwana anakwa jaro kai ka di kwana anakwa te kai ka di kwana anakwa anak ai ka di kwana ata kwa kwa ndewe ngote kia te henga isi ka te kubu na kwa kayenza kunsa miya te ve ndewe ngote wo kwa ta kwa te nguwa kwa te je kwa te nganya kwa ta kwa ajik en amho.

ka FM 107.9 don't know nyege tsame de rata te tenta ya andi a tlhegla mo makota kwa kai kai ga uwa de kem ama te tsiye go takwa te thorona kwa te ama go takwa te tsuwa kwa takwa te nwa ha kem am a ga kya re kare tsama ansa go takwa ga do what very mana a tsamte hi mana a tsamtsiye go tsuwa kwa takwa tsama go takwa gata ga ga guye kwa takwa mo se be ga ga e a tsamte hi ata ta huyu te te ta kama no te ama kota kwa te tsuwa kota te thorona ta kama te ga te a tsamte ta te ga te tin te a tsedi a mo kota kwa te kya re kare ngasin na kota ko ma asin te te ta ka a ngam kwa kwa di kuto kwa kwa ku ma tsare kwa jaro tsare kwa ana tsare kwa kunya tsare kwa tsubu na ta ka a ngin tsedi ka te ngin ya orota te ya kwa ya mo a te a ta ana abasi ya tam kwa nam ka te ngin tsedi ya orota no ngin tsedi ka te ya kwa ta te na we re kota kwa uo tse he te kwa guri kare ta dangoma ti yo ngin kama ten tamaha abasi ya kwa Enja kunta ange ngata vedinu ti muwa ansana kota wa ti kuma ansana kota wa ti abasi ti mare kare ti mata akura ta ata di kama ansen ma ita akuri kare ti mandie kuri ta akuri ti mamba akuri ta akuri ta aji ti kuma ansana kota ti tkhaisen ta kwa tingze isen kuya ta kwa ti klare isen kuya kate nu nanti angkate ti ti ate esikaha nu ti muwa ate kha ike a eta mea kota kwa nguwa ma nguwa tenu go sungura ma uke mka abasi itama ta koko si manji manji ma ande kuri kwezi a eta ima Hamunu Kyakya am kikya kwata kam matanga kom am mata kwakwa mande kurikuzita kwakwa haji mat horosam am kwasa kwasam a abasiya dikamatanumba kurikuta two dame six am atle ya kwa kleta matle itu makwa ikara kle anji a kle swishena kwata swishen datin kwata kwa kle kam tat hara anim aka kemu ana kwata kam tara ta kle ya tete belum bottom ka kle nwa hak emana kwa kle te hak ema two dame six a m o am ultama da kwa kle kung kharanu nga he kle tum siya kwata kwa kwa anwa ta kwa mua asin tu te kia resina kwa ta wa te ta tinka kwa na te a bebe ngin e si ka hati kama kwa ta wa ti dosa na kwa ti mua asin sinu ti ansam te hi ta akura khara hinto ti kia resina kwa ta wa te ti u te e si ka ha ti am e kam e ta akura khara ti e ta akura ta hati mua asin maak e ta akura ihe ti te ta ti tin ha te e ka hata ti kia resina kwa ta wa tmanu mua asin akwa.

0: xa metemonotekisi ya konceseka agire xa mogwa xk fmck no mbambara go khomana rado ceceten kwenano boritewe ce sarati yafta kapunda di ana abasegwa tancinci sika ngogana jiri kudimboronga a sieko autaten kaite tim start bestidrem ekurelenusi uma imongen masaki mboronga he a tahono aki business hie klo kwe anta nogositama kwasna taha ama seiko tenderedi ngaba kara kha kwehi ekurelenusi umetrusi usiki klo kara kwehi masazi ncima xa ndiro didara a london ka 2017 ndaxasika prefat de fraye ka kungohi no aki 3.5 million rand saisi doite kwano am anxwarahi no ncikwa emoite no atindresu u atsa ncabekara xha kwahi kwanasikita di aeresu tamki garnako a karti sikhana umkwa bergmister mkhan kwana kara kwa dim ikroleni si ma katusi leo katisilo rasileng wane ama siye kongo zemesten su o polisi stasis ki osrandi su anisija mboronga a siye ko si a kara kwa tinta masizi ingi ma darasi si kham siye ko msupieti kam matlanda komisi siki sithi yakoka khoji ahi a karateng gaba karajao a takhunu tayengi oiding gaba kara khodi manda ko kun a metrus o police department ki ha akweta police na mosol bay veska pso aniki a ka ting tse ka khana tsone sa se avasi khata kwa kwa te a ke twetwe angye dina vikisiki kwanu qubaki hisanati a doite kwa khano kwa unkwe kwi kwa naka di a tia kwa nana kutek oji alsa park sunga oskit ubina kwa itinu akir tia kwa nase ongu wakata polisa na kiku ye kate kwe a krespisi a katu kwa nikeka sisa zitama kwa ta haa kamu kako kwe a oti nukhana doote kwa nungu tuituisi kwa na afreda kwa uisi ka hisanati ki kak amai kam kwe de satra kha khomas ka wo sanati kam dim boronga kwe ang kho sik ama ke khoi ko se ko kya mo khoi ta e wi ko si kha ki te ko anati a ti ta khono dri kwe a kho qa e qa ti an kho kun khun di a tsa di a ha o yo itseska madlana komisi en khoma e ka nya mo ko jao kha si wa nya mo ko ka e ja kwe ko ku ka sa ak ya khanya ti kam bi ke sa si dinong tsam ka thamse khana abaseti khana qara qara na kwati tsam e freda kha tseska president Cyril Ramaphosa mki khaiti akhro go yeng o falka ki jawo ko te ti khwe kwa Zulu Natal ke le sats sinona se kwa go tani khoma ska ya ko msupu e goki wa jete ko itsa o gwe akitsa jere hi 541 kilogram de kokaine a tonka ne 2 million rand size kwa Zulu Natal ka November 2021 khaska akemboronga tama khae de si ama manda akhara hi si am jwata ko disaka a isi pingo police stasi kingo a go ko falk kwa o ke o o ka port seften kango uita aki ahi akwet ona sclose na goveta makhano boris ukhiri oe iran su o revolutionera ami kwa khakwa anai koma a krata si america su ami basi se a khakwa khai kama ko kawota kwa na iran ne a anakawoti kwa naska america angieti na vikiski kawo khati america a katukwano khana moko kelko ko kauta ti aminga oji iran su ji ngiji kwana ana tibe kwate ko teko aki aho je jao ka to kwana ska no khana nga kwana ka kauti no america ni koma kams ka te ko ngai sana ta ta ko akra ta se khana o homal te khiji ta kangwara ta te te ji a sa ki kawiti ta guru o angwarta e ko kawo ko ka oskovet kingwe America su bas ami basi singo koking komaska mesile ano homote ata te kuye kreta America no eranta wanamha kaku kaku tak eha ha ise kaku su kranka aprom ki do kuitintama nungye tivye kisi dona da haki ata ha kaku tiha tanika musa mo ite kwa no dorok aiku agwanam tuma di tranka di a si ovre ha ha kweta ta kono ngo strate fanar musim tama ngo kware no skipa di kiantu kuitama gwanam ha kuma aiku vre ha ha ada te ya ha te bore khir khir ngun khawana te bore tik tsayen din ire qamno xka fm ski
1: Sez mni tek tama arki xki fm yang he a hanam king hum wami fresto magumbu die a geta tu hum tai kam ka ta le yang he wakasti ku wai ge khaliya kan akasta tu mandala ka oke krul leni emogen masazi inoki mgosok om kawaka ihin hum ahna win eta ki yi ta le yang hewa tendre wa ki vetan yakut ka kuma ke kuruleni metro ito da gida kuitin kaka ngum masazi ta london kaya ki uam maliya ki uzila kama kwe kawan ki watu zin tumintu na ha ke sevi dila yaki nga eki kastra malika hewa 3.5 milioni nga mali kaisi gyan kama kwaka tachivisika ngita wa tendere yahe metro ke hanam dia a kanun ing parti e burger mistre ti kwa ke ikorleni katu chelo rali shangani ta ngula ke jemestin ke police stasi ke osran de khuna ek ke khalia masaji ta kai ya khatia ya tigi ke hanam dlanga ngai kumisi kaki wachi ka ehe kan ai tutu na kama khwe ken khla ya he wathoma ina ke mafuki wa ina ke chalwi anna ekang ma wasi uzala ke metro ke chiki police department dim ta police ke mosul bai ke viska ya gani khuna anan de ki yi ta ke pala pala kama khwe ke navi ke ya chani ke kwanu kaba ke jiga kama kwa ka ta tutu yang hi a uwa musu gin in ho was gita te kajang ta gani gamsi ka tia tia ke asla pak ya gani khuna se gita ku ngun thna da ko e kam ko yin kam gani ka e kai si gin kula ko e ya giya kula se kan ko e na ka o crispies an da ki yi kita fi sa un la ya ka ngui ki kwacha se gi ka ko kyo jin ai se gi he a kham sung u ikama wotuti yang kunisa ke frida khatum ta chinga cha sang sa tom sapato ke koko ben ngas ke wana tang lok ocha sikin hoita ke am ke bunga me ke gu gigat ajan te dris ke wana ngawai ke chung kahi gya ke gyan kamoka ka kawa chiki he chiki ikit am tangaliman madlanga kumisi khokuben ngka yevi kwama igigede nga ege kavi ge chan ya chon yevi kwama ikokwit agang ke kaninika aga khonu se ke kwa khoi japla pla ka khani ng frida ha president salo ramaphosa se hanam ta ye iske utkha ke falka ingwa ke kozu natal le secha sinona kuchi se ke kalatu ko khokuben ngka ya khatia ya gde ahana tene tisa ya ukwidibia ke malika nki wa 540 kilogram kokain kawaya nkwan ya gde malika nki wa 200 million ka mali ke kwa zuna tal ke November 2000 ina tunaka zinga gida tisa to ya hanya ukwidibia ya sini gita ahana ke nkula taki ya ta kawisi ge akam sing u ya hanke hana kang kokaina mplinga wasi o hunkwa u ke si pingu ya police stasi ke falka ai ko iku akama chusis ge port samston ya gane khuna yu o hun ya khavita ka wasi ge akam sun u yi hewa gorta o hun ke chusis si ko giga tru ka ge kham ikurasim iran ke yi heku agiga kham sun u chusis si ga mutwa ki chulo gorta gita ang dagi ko ko ben ka American e tulopa basi si wagani ke si tum ko ong gitin ha da si gita uzla ka gitin ha ke Iran ke e hotamni American a yitin ha ke navikin ya chwaning gi ko itin a ganun America a hana kang ku da gitin ha ka ke tulopa ko e giya ke Iran kuna wa odiwi ka he wali toto ke Iran chusi ke gyatin agang inwa ke thatam kang he wa America ayi dila ke ulingling aka du kanunga thom ta ying he wa tolopa ke dila fi kuama ke kuviti kwa he America basi si giya kokubeng ka hotamuni dila ke wana u inwa ke ngang pekle ta America Iran kani di hana din ha ige da din akan gi ka hi ngau ta gi din ha ka kani ga ki april sige o ga nga gi panga yin hal man ngi ka kan ki kong go dun dur kam kani stani gi din a chi sige kan ta ngol cha ka n ta ni kali to kali gi kama ka e ki ngau ka n ka ka kani ga e o hun kun sa ki strati yang hi wo hu mu su wa e bal kun ku a wu zula ka ku le olu ene wa gi chi gi si kani di wi ka n ngasi ki wala wa tin dur sam ko ngim

euphonic kungchanoma kwata anga dike was official tatseska achte tama kwata kwa 16 minutes jenge karma kwata am ukam kite darana ta ha de kwata yate udaraka kwana jete we re kwata ya abase kwata kwa ha jite kai kuji de kunwa de oji anga dike an tami kwati kwa kumi kwati kwa mumi kwati kwa abase dike su ike ha undum sina kwata kwa ha muwa antri kata ha undum sina ha dinungo ha ngano muwa antu kaya kati ndewa atleri kwata kwa tingana kwata kwa tidoro kwata kwa ti abase etri kareta nde khuri kareta miya tve khusiu trehe nde khuhere kareta ha abase etri khusiu trehe ta khasiu chik amhe siya kwata kwa si abase yako tam sika no ha muwa antri kesu ihe ha miye sinu nde khuri nga ihe zika a ike si te abase ya kwata te ha he te ha udangwe te undum sin tati undum sin ka kwana eti he ti oka nyamta kunu te tati ke hem tri khama kha o ka nyam ka kha ta khunu teta si yakwa ta kwa si qheta ntu ma ta khunu qeta si teta khunu seta si teta khunu kham ta si teta khunu cham ta si te ta khunu qana qa ta si te venu ta khunu kunya qa ta si te tinu nganu khamu a ate ma ki khati nu na ta ikar khati ri kata a ji kha cham jim am o tsam te ki ya kwa ta ha ji manda e a nyam ka e ma kha ya kwa kha ma yuni ma isiki nataka ate amgwe ma kha anka twe nge ukwe na nde khuji a atsamjika a kota kwa atsamjika kere kota kwa atsamjika kuya hi khoji nge ukwe si ate a nde khu are kareta chris ya te nde khu re kareta kha a khoji amu a sa miya te ve kha di ike a kha mu ite ke a kha komi te ke ma mu wa te ke a ni ha i he ni ti i he ni ni i he a ke am kha mge ukwe si kauma no kha mge ukwe si dim kuma ma isi kare kare ta khata na kwata kwa teke ma atsam ta ko na nge usi ya kwata kwa khuisi ya kwa teta tsamsika kha uta ko in he kwa abasi ya ta khuji khuya jawate khuya abasi ya ta munka khuji muita keji nge wa jawati na kwa nge wa abasi ya ta keji muita kema khum ajaro kwa ta kwa ai abasi ya kwa ta kwa ai ajaro kwa ta kwa noma kwa ta kwa abasi ya kwata kwa kho kwata kwa ika tik am ima ta khunu munu misina akitin khuihe ngandi khuicweze akin khuicweze akitinku muswa jango tsaje akitin di hereka dizi aji ata kuna ahe ta kuna akwara kwa kunwa kwata am chao am akwara kwata tsame aichim akwa khum kara kwata kwa jaro kwata kwa tieta ya ika tik am kwa kara kwata kwa ta khunu ta kuna aka ya dance na kunwa ta ya ana kwata sino khana ise hamve ta makhanu akitinde kuri kutwaji aji a aichu a ika ke he e ku makhande kuri ta ku si ya ika ku kwa ha tenu ika ko ise khai kunwa kwata ta makhana khai dance na kwata kha akitin kutwaji a akitinji ajita hamamba kuri kwa makwara ku kunwa kwata ta makhana hama dance na kwata ti akitin ti unge u kwa kwa ungure tswa tswa ti ukushen kwa akitiku ise ti qara kwa tata mahana am aichi ma i kara kwa takwa ndaji aji a shum kwa kwa am ngam am ngum kwa kwa kwa nguji ati kwa qereri kwa iye teji adungdum kara kwa takwa kyae kwa takwa am tenta ya i ka de kema am aichi m kwa takwa takwa mumwa ati kaji ati kwa akom jikuru iko ti kwa te ko am anim okatamaha takwa mumwa te kema sham am tamaha kunu si gana mkashi kwa ko ti kwa yaka iko ti kwa te ko ke he ko dungdum wa kati khana ta ko kwa takwa ya ta mahana khana undom si na teksi no khana kiti khana dikwa a khandi ngori a khandi kushen a khana di damasi tswa a khana di kuxin tiya tete anti de tinta antam di katete nga he nga di kha kam di timu wa asna ko ti dosin nga mde kuri ngwe matamite na umba kuri ngwe ta in kara kha kha kuma a khangie u nde kuri di mba kuri ngwe u kha no kha te tenge u kete ngwe ma ya khwata no na u te ngwe ma am ngwe ma ya no tenge u kwe sia kore ta te nga tere am ngwe ma ngwe na ngwe ya toki kuri ngwe na ngwe nga te ataka ankam tshiki tuinge usi ya kwa krisi ya kwa te teto te ya hink e ate di ngana kia reka di kam a ngwe a ating an e khuna ngwa kwa takwa an khoji khanak uyate khoji khanak tana an te khwe e khuwate no khanak uyate kamika khwe hi yo hi senti yo te te ta tinka kwa naka he iya kwa kai nja kuin he kumuta khana miya hi ehe e ngana kia reka ramu na uata khatiire miya hi kwa kha iya kwa tiire kham kuin ma ta ahe mu ohe tate hima nukha makiti kha ata khatiin ta kha doa tirikarta kha an hiya

0: saya icha shu icha wanam muko kwe ka wanam kwe ka man ka kwe minga kwa icha kwa icha shakwa ke bye bye
1: kanjala
0: kajara eh kaga ne wo wo wo wo ke tuti kan le kama chita ne te ke aye
1: bye asam
0: dan le chaung ne kwa ke
1: kanjala
0: kanjala do chao kwa ke ha ha ku dua ta yatashi kwa ke tsame ka khama kwa mkui ga gomithola mchanga kwa ithu ka u wana mbacha mte kanda ja kwame wo
1: gomithola
0: kwame gomita kwa ke ka do anga kwa ke kwame ma ya manje nga shata wa mince ta ku ma de ga chua ma de chua
1: gana
0: ma chua gana mite he u mbacha mte ka ka ke fa juka loloka
1: loloka
0: juka nga jutua o da jamba nishi gede ti kante chuta shiki bye bye toa maage gudwa
1: kakando akunda ke mtu
0: nakunde morsha nga mpacha mte kam chigo maa takunda munga desha mpacha mte tani sati shinga ukama utani kakakada ya kagoa ya to kajiba Akashitashuni. Shagahinda
1: nga telo ka.
0: Rukaro. Da matuma mama nga. Da ya chawagi kandani matati shampa zambi. Kaya ya nchikwa we nge ya da nga mema. Icha masha. Tua nga nga ye kama nga.
1: Kula kula da nga. Kula
0: kula da nga. Shagawati kanka nga. Shagawati nga. Kema kanda jamba kitinga tetutu teke shumma.
1: Tetutu no te shumma.
0: Ah. Duga nganda angeya. Uwa chao chamshite nganda wata. Nduwata. Nda guda duda duda kachi.
1: Paka kama adumu.
0: Ati. Kama kanda da kwage ihi kanda. Kama kanda ya kwage ihi kanda. Da kema nukunda uu. Da chikama dinte uu. Kama kwa kama kwa mi. Make a catch the ground
1: out.
0: Come me, the car, come, I come. Get a catch of chicken, and Jack had got the ship at work.
1: Get your quick.
0: Taganda, yeah, dashing jabber jaw. Go, my dashing government. Yet, come again. Jump up
1: get cow.
0: Kwa kawai chuta nendeshi ni, oh, la bacha adipi chika e. Ya akashichi, ni guwa kunduwa, guwa chukoka ndata kumkula shakai, kwa me, tani shandu wata hii. Chabi chote mishi.
1: Kwa
0: wakwa ndule. Kwa wakwa ndule, we, ya chingu kwa ndule, kwa kama talalala, chingu kwa kama talalala ya tashi. Aku ya, si dia makan aku angkuk kunda, aku kanda, si aku kasih awak cinta cikgu cah.
1: Aku kasih awak tersenyum aku angkam.
0: Angkam aku kungku cinta ya cikgu ayu itu cinta dek, bye bye. Eh, aku kaya mana tuan ni, anda kandil mana ngaji, ya baca diri, amang ngaji.
1: Amang
0: ngaji, ngaji, cikgu ngaji, kucakkan, amang ngaji. Macam macam dengannya, sejak aku dengan, ya, bye bye, duka tu, cuaca tu, jangan deh cuaca tu, tolong,
1: kaya cincok,
0: ah, dah.

FM 107.9 dano nyege tsa maitse ska nyege tsa mo dogo tsui ga minute jenge karma go tam am o tsam ke a ja ga to an go ta ya tare te te tswana a ina ange una te tare na go dawo te chichi ya te na go te ina a tshe ya te na go te ngce ya te go tsim am o tsam ke ga aba se go tata go an ka tsin tswaitwe a di te ke di to koma a te di a tsam nwa ha ka di te na go te te ha ka di ta ina a a di a te an ka yo ina koma go ta go ina aba se di kwa ga te te ma te tak e jite kwa o tete tak e jite a e di a un dom sina kwa hamu wa ate nganu hakoma ate hama kitita.

0: teu tirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Exca FM, on est insieven, oet, FM, que hectam tengo daranacotaco te otatin, hectuaita, quindi, curiquemba, curiqueta, te di quinha te anacotaco te te sata te kiak, o te guiti, anja radium hate cake, o tatin te cake, rucotaco te com, o tateki te coho, te dit ik amatek hamata, et hatengu eata tink, ehenu teng wink ehem. Na utatek hamata, mi te ve, taniqua kami ha kam, atate dit ik amatek hamata, a quinha te de kamata. Aju oka jete te kwa darano te keke no huna kite kum titako te kui te kehe kwa te woha veta tinke hem kui kama wo kehe kwa anu cha huwa kum sa kia atine cha kuya kwe kita ma darano cha anka sena te ki cha tama cha kum no cha tama cha undom sena cha me khan ngoro ambe tingo ngin hoja wo ta ve khayo ki ata ngin hoja wo ta anji te kita anto nisa kia nko jini ti riano duks nduwe ti ama ngin eji udangoje awo watek eji akuma teka kwa na jeti wati nukihema tia anakota kwa haa kwa ti mukwame ta aji ya totia tia kwa ta kwa haa haidi aji ya mapapa mkiawa ngin ehe anto unisatiki kia nyengu nukihema kitama kia nyengu ya te darana kwa ta kwa te ya ngin kamsi kitingo tako mdeta ti ya kwa ya tuwa nga dangwa ya ngue tako na ndeta tuwa nute te ditika madoho keke nukuma kuwe
2: mbamba kuduksi ti homgu kayanga iki ti to kanjenje ti kone tun kone ti chan ti ka ko so se tin tun kuri na janta wana ti ti ek atson si kanjenje ko te unisha ti shwe ko nu te te him am bumama buma tami te mu paka ti woro he cherim ki ta ko anwa ti chiya hwako ti ya ba jwe ne akunwa te te hwa a cherim ki ba ko kunwa a jwe ne ake amba Ngugwe kashodha mtashi mataka kwa kumwa hini. Ndori matina taka kwa kumwa hini. Taka magombo eya hima. Tita akaya kiteko na kwa huko. Takunu kapande ina. Sheku na juwana ina. Matumbu kitehi ankwena. Janda wana. Takuna akitwano ana tuwekoshi ana hima buruka. Buma mutao. Takunu tika simu watekee kapande. Sinu ihe mama kata kiko hea. Juiwa a tambo achere mde kwarako ai shaka ihe in ihe jinkwanse ta si anakote o hamno o udi mwa tuya cha wowe khei emano na khani mi kwa yemano kwana man karam yi ta cha mudi an kharama mi tarate tete na khani an tsu ja kare kum khoma ku taima ta hishen dumwa o katete tinu tetwe ko shik ai shake ke shin ala hitaro tambu kakari mwaka. Nuti aki mwwe kwa hee ti kwa otiti. Kati kwa maratima numa takwe kwa kini. Kupa mwono mwwa kwa anaka mwono kwa matenu kwa karakon. No kehi kwema. Kie kwa teya anka tatam kwema. Hamdi tsoni amukundo. Shwe kutoni ya choro karatateni kitita. Nuti mkuma tigyao tahitem kaya mkia. Butara ka kwara ko khum mko ma khama te ya akian wa ko khun ge ta ngo aye tse ta tin mi ta no mu kun ya kwa choro ka ya kwa ta khunu ti choro choro ngam kyare ma jaw ta ma ani jak ngam choro ma ti he mi ti ko choro ka ta khwe ne ki si ya che kara aba ma je di mana te ta khwe ma ta bu aya ko ru ko ma ta ta ho ka ta ge u ma tho ta je kum khwe ma khana ti ta ta no am kwem jarota ho timu ata he no ti koma ta kham kham kham ku iti he africans ba ku i burgami te ku yete hamashi jaro hi vindo kata ti ti ka ventu ku ta to ti ti yete no vindo kata ati ti kwa ban tamata ti yete vindo kata no aka shi jaro ni kham no burgama aka shi tai shi ne ta ko no burgam ka ngwe angle e angle ta ata amateni jao kata he ta ko no kam adara kam butara ka kwano kun ta mana kun ta andara bon mata ki yote him de chim do minim nyam kum akwa yara no khama khamukundu ta khata shini te ta ta aka darano shangongoro ina nena ka shangwe na sheku na om ai shini te ta ta kuri kete okuri na tuna om ai Takunu te takunu akyariye titkom okakwara kunu. Shumtem kakyaho tahive koko tam datum manundwe mata yakaman urna kwa. Sonda ha mashika andara. Kirike mashika. Takunu anakun sonda ha ehe ba ya kirike kakara. Takunu kyari na kwa kwe akasa te kutia kunu. Manda kataminu kyao. Yatsum bisang ko kya hun ama putu ama tete putu ama angola ta hunu kya ro hunu ana ho ha manda ha tsai ma ha tsa kya ro ho ya ha si tam he u ya ge ai sha ki ha tsa si tu ya e ya kuno si ai sha ki u i tem ka ya nu ngu wa ha butara no ko borta angu ka um buma mkhil ko ko mbro no buta ta ta kiya te ngu sha ki tsa ya kwa no buma ta ki te mkhom mkhiri na kwa nja ku ma kwa ma ta ki shi sha asha mata pa go ki na ku ma Takun ai ke shi tweya te ya ta khona ke tse khono di khana ni tete ni cho ku ti mo te te gam ki am tse ko ma ya ya te gam ai ka o ke khayo te te te khono ai ke ya ga nu mama di kha tsai ga ta nu shi a simbamba ra khono hombo ngando mba kha te ya go khiri nu bere ndao ka cho u ti ko ka ngom a ke te ma ti kai tim tlo mo khana mtsu mo ndenge de ke tlo ne ke ya go ino le ma nga ma go go tie u ya kara tie ta go ndingo tie ta ya go tlo tlo e go mtsu he du tlhaba ka ke he do i se nga da makusha tie ga o ta ya go no bere tsho go no a mama shim tlaba mkiao ka si tlo i matego a te di ta ti tsi prange nga o de nga ma tsam te go a tsam ya ka tsa ya re mo ta khono nngwe wa khono ba tsa tamashi ya go a tlongshim tla ba mke ao ka a tsa nngwe tla go tsa ga tsa o ana o tla tsa antu a ta di khana ke ta ngie u ka go tsa de ta tsa antu mo a go te ta khono nna u ka sonda ga tse ga tsa tswara o mpa ka mai mo manda ga tse ma ga tsa ya go e sonda ga tsa si tse ya go ga tsa tloe u no ga tsa tlhama Manda tse ma tsame u inki ga tsakwe. Ho manda tse ma nne. Na ho ma manda tse. Ta khono u khwamana tloe u a go dana go abase ya go kunwa teno nna. Wa di tse ma e ma ga tsatswara go kunwa te ma tsa te tlo a ya foka. Ba wa di tse ma. Ta hiya khono a ke kwa go khwamana go no. Ngu ga nne ja buma ma ka nsha thambu mkaka. Ngu Ta khono a ke khwama go ma ha ku yo shi tsama u ya go buma mka o mke iyo gana. Dikumbo ta ko mkai am ke shitloe ta khono ana kwa khatsa ke o dens ta khatse ta para ta no ntu shi wa u hatu tse shinge shanja kai o ta khono a ke shitloe u wa khono shi kwa kusha dao he a ke para ko tui kha dao ha ku mo he ta kha dwa kha ta ti him dom urum ki ya no ya kwa ko kho dao ko mbro ka ku dao he tsam tsana ko ya ra a ke kwa ko vunsta ta khatse u ma ke o a wadu tsaye mata di hatse tete ta khono mukundu ku sha butar ga mkae oka wadu tsem ka shisha ta khono shi tswe ya ka mu wadu tsaye mata go shi uwa go ntsema a sa seno u ne tsema uwa kwa ta khwane u ne tsema ga ma shi twa ta khono twa uwa go mkhama ke sha u koko tse ta khono shi o wa go ntsema ke sha tema mapeu tsema ta khono bere sonda ga ta shi tya ke mtsema Habibele aguya khunu yimpiao ke shinunu nunu kita mbu kidam kakara de. Yara ataha. No tiki ita hikema. Nao musobo buka madushi ni kong shikara kong hini. Tika changa ata hikaya kane mku ima. Na huinu nita mite he. Nyambi wetu umuka duwiru wa mkuru. Aire kire Yesus Christus. Yesus Christus ni mwana nyambi. Takono na umima ama cha ave. Ama yuda hampa marere wa mpese ni umena afire havumbu kire mwa havumbuka. Tadika cha kuya kwe nuu mto nuu ngama ya kuya tekema. Takono kwa wada mka gilese Bible book. Tutingi ya kahe hamshure mama kaka hiri kare Bible mati vieke mko ni maa. Ngoe maata ha yanuar taki kwa amshwanda mkungu. Ya kogwe ko ay him dem kaha atande ko yanwar ba yama ko february march ko april may june july august september october november december cha na ande im december te ki ko ngwe ma kritu sa box ta khunu nga mai tu min e ma ku te to be ta hunu kha cha ku kwa te am butara ka pa ko bu ka shi shi bu bu ka shi ku nu te cha ka u ka shi a ja kriki musa boxi sha sha ma kai ko ko hom ko te ma kha cha ta shi nu mo ta a ka kha cha ku ku de kriki su si te ta am ka wango manda ka ata am khwe ma hi ya hi nu ki mu hi nu ke he na am bu ma mki e mgwa wa dam ka ti mbe ma na am ta hi at go a khuni nga ha ya hi ve am khwe mbi kan ma khara hi ve at ta le ne a di nu go te a ve na ta te ti ya ko ve ka khwa ta go te ti ya ko ve wa di wa ha tu u ne ko ko ma pe u so na ta te ti ya ko ve no ata am si ta hi te ko ya ra hi an ja ta hi ma kam ko mukun ni an ja kai ta ja kai no tin ta mi ya ino ti a ma kuri kam khwe ko akite ta butara butara ki dama ku dama ku kuri ku te aki kan ta hebe khwe na akite him kam ka ta kuri kam she ta ko ma madara ta ta e kwa haya ngongo e kwa no ba ta wa ma thom thom skongo ha kwa mga ma butara ngaka ha kwa mga ma butara Kumbolo kishinu chashi wawa kuduku. Duku mki ato kwa atie de te ta veti a. Homo waka te ta chakam munga mecha wakunu. We karpangu ta chito. Homo waka ngasa te ta hap mtuwa cha chocha. Nuguda duenge waka kipara ko yahe. Ting manusi yako hayate. Kumbolo kiyo yahe matimu wa hima kubuda ukomko. Ai hakuwa ima kia achata mkubuda ukomko. Titansi peun sa te. No akita kuma teta. Hamkuwa kwa miyara. Dipemba. Kurushe. Kenichi kurushiki. Abashena hin kwemba. Tahia kuno taingashiki. Abashena hin kweji. Letwa tui. Akurupa letwa tui. Ponde bunya kwa. Ngando. Toto. Taigwe kwa maama. Murupa maama na hema. Ama taigwe teta. Tatu kwa oka. Aka paramba maikun aya ka te te ama chi ya te ve ata bumo ani he timu we aki ti te he komoro ki kya kara tusha ta ono ti kwa te no tia ma kena buya ti no kontora he tundi ga ndondi ka ti shike he no ti shiwu ni kwe a e koro no kashi ya na te ki himta koma lugoro ga no ngai ka da ta na to aki te ta ono ti te ta tin ti kyare tin ti ya Kombur kinti khaya ngat. Ata wa tino tikiare sa tete. Toka kecha utalika. Tino ti amas kena guya tino uwe. Tiyaka. Hati ayak unwa ko guya he. No ti abuma ko ya aswe. Tino ti shwe. Kwa buma giti shadi. Nga habe tano chemka. Kombur kika tiya. We masino kaka tata. Butara nja kwa ya tano. Dwaka tati. Hitam dwaka tate. Kombur mkai dwaka ma. No dwaka mkao kumishimbu mburuko. Nja iyo gana nja shum ya tano. Dwaka tati, hitam dwaka tate, komburu mkei dwaka ma, no dwaka mkao kwa mshumbu mburu koma. Nja kiyo gana nja shumbu uti kao ikikwe.

te darata he akakwa te tsetsa tsai kukanu ba buya go tenyo kanu ngam ngam shi o ka yakata ke mo shi ku she ni ga nda mo shi a te dara te ya te he a ki te he ke ma di ga tsai he ngam ngam kamina oko berehu makaranga ga shi tswakwa ta go no maka go yi ne ma ke bu a ki a ki ti tsuru na nge butara ka te he kwe pangaka shwashwane ni mato mato ta to kietu Mato aswe kutyon gamtsone shwashwane. Shwashwane o manu gama twa hema ama maka uyi tanya kuno. Gama twa hema shira maka uyi tanya kuno shwashwane. Kashira tanya kuno shwashwane maka uyi tanya kuno mbangu no khan. Acha eya khate buma okanawa ya bereti yo jawa okakhama he andara ka khoma gonga mde muruti okashi jawe shata ten tin kampi kwane. Yasibanda akumo kwa buti ya kwa hee te chungwe kanyo te kyanko ya Acha teta teta we Mara achukurupu ya teta teta timungwa te koka teta Iyo dana ki teta nkwe na ti anha Dikumbo mkai ki Dikumbo mbo tusen hai nyambi Tusen matwanga Tusen masikoko Nwe Sikoko no twanga ta acha hiye kama juwele mapuna mbuti ya kwa ya khono ka tsa mate ta ma kimbo ga mtswinge mo dinenge ga metlo ha ta ta venya meheseta ga mtswa ga mtlana lo musho ba ga mtswa a he she hima u shoruma ka ite te him ta ko a ke tsa kwa yo tala tlo tsa tsam ka na ku ga u ga te u re skora ka te ana a ka ana ko te ga ma ka ima ga mda mo simo tsuru jo gera ta ga mda mo kwa ga ana a ke te Iyo gana ki ata dikumbo mkai zikite kunana Tau mkane janguwe he kai he kachoro ki Kachoro mkwa mchihami gawama Kuwa gawama Numba gawa he Guigwe ngete tinkwa Tahan chukuna o kai he atirikuwe kwa gawama Kha mgori mkwa no kha Damashi tuye gawa nkwa Kana o kai ha Takono kumusha anja cha chukui Tau mkane kana siki Anja kwa kukugumse takana te Kugu Tangu O Tenda Nuki yang o tamping tatepi tata domcho Khanam ayam Cui kham dom urum kya kya Mwaka te kau kwa kanai anku Hamba giti shagum kwe mati ayo Jika kone teko ka te te Takon tikuwa ko ya Cun kone te tang cuwa te hina karu ngataka Maburu tami te diwane na kai Maburu Grisai anu isyai siya khanu Itaka kwecha kaiku No aka kwara him dom oro mata tai te te him ata ge ko da tot ya chu te ke tini shena ya khiri ne gwe ma ke aka no chako kwe ma ngo no chako ke he te di te dara ku ta he no aki di wana te ta kham tu he di wana moyo on moya ji kakare kuroi aki te ta ke ma ta Nyai kai mdungua te tata aki. Nyai kai te tata a tambua na ruwa sita titi he mua. Yere kuiji anji. Sama tengeji oka anka unk ayoka ngama te tata. Daranu ngama ya tata. Uchira anu ngama ta ngatamka. Daranu ya tata. Uchira sita ma te tata unk ayam oka. Debu kum khasim kum sheta. Ngam ayam oka te tata a ya tata. Kwe mtwa daranu. No te he kwecha kai uki te ata khamba. Kombo ngano tase. Kunta kwe khachaha mama ka. Te ante teta. Nyo tomji oka, mama si damasina teta, kashango, kashi mkwe ngo, kashango si mkoma, hikira. Teta teta. Nyo tu damasin mbae cha ona, mba mkungu si damasin pamakari mkwana. Teta, oma, ndengi, kaini ndengi, kwe kutwa, takunu, kakumbu, takunu moyo ahakuri oka. Nyo kito ya kumuwa ta ota ya kumuwa Doro oda swedrif katio tengiasta ba mtungshi damashishi damashim kamakari mtwana ana mungudi kati tengai kiteta na ba mdamashika akhrubwe ba mtung kamtumi unwehe kaka kaya kapande yako awa na hen kwena ata kadama kwa te tekana mtung takwe kapande se weda ama o weda metuata ndoko ndoko etuata ngevi etuata mwenge Mwengele kwa hata tuncho ngumbare. Mba mdamashikena. Mba mtumbebe mtamka kwa kwa shioka awa. Nge, kwa kwa mama kwa hae uka awa hikema. Eto ma, kambasi nkwe mtako matomu watu mtumbe mando utakini. Tanyakunu, ngana? Tanyakunu, gombo.
ya.

0: mbah. So ati shwe ete ati te muzi kino. Tinswe dinga hambe. Nga ati te tinta titi yagwe. Maburu kite nkwenati butara kite nkwenati komburu kite nkwenati iyo gana kite nkwenati ndondi kate nkwenati angaje tikung tata toa omtim gyu shaisin titan kwemisa kung te nga jana kugwe mtaika te kite gwe mara titsinwe agwe tinam tam kaim kate kugwe mtaika takono tunga hata kun toa tesi tesi yai he maria kaya na tate mahongo amgawa ta kung te oro maria kaya na kasi kuko na kumbri te kiti no agite shia himba na no kwa bawana okhrupu he o bawana da makuna tun kana shemo a ise ta te shi kai kai kun aki te shi shimu wa himba me te ke u ne mu a ini he khakwa u le twa kana da maku kana ka da maku a ti te tin te kana amba khadim shiro mata ba cha ta ata akuri ku te shi aki mu wa o ba ti kin kun na cha na ta ta kono te shi te akanu te siya en shao no te tin ha shao kuri o tam to ke te siya ami tin mi agosto si ke september te kyar na ko ya ma hong che ko te mun gi tun ti mun gi si tun te se te no tun ai go na ho he te sha ma pe te ti ka ti ru te aki ata ka dama kwa ham dama si nangura ham dama si ma mu koya no ham kwe ga ko sha mwambo kuita asa kateri aki a guava de aya aki tinyam karafan hutingwe kokoko komi mako aya guava de dunya dite aya maria kayana shamape kamshere kite guava na ganda mandumbu kamsham kamshere ute shampu kite guava kwa shikotongo khwere muyunda mtuma ta ako akite ya kono kaya na kiti yano kitabu mtuma dupe utakihu ewa jaduwe te guava tako mganda chambu kamate yakunu shangu yuki te he ti tako itu kwe muhe unwa kumu guavama chutu chwe itakihi ma chwe chwe chwe ya kuiko ya shangu yuki yakunu katugu kite ta ti kuntu he unwa hem guavama gaka tabu te hamu kwe glako shatam ko e mtokwa hamu kwe sha yakunu guava glako ji tri toifu glako amate katugu ki ngori ma shambuto te ha ntei o katoe hi mdo mbasha na kutuya kana ko ya hon tikuwa ko ya maburu ita tuku ae kwa watu ahe muraka te kie aki te kwa watu adiyewe tikuwa muronga tikat ae kwa tafono tuwa kema tafono ti ya tuwansha ki maburu si kam tuwa aneki tuwansha ki te he si java peru peru kanjeke ya ti hi kwa watu te si java mahamushi nugwe jepa kauta hi mbinguangwa kona yete iti yata ino kwen aiki. Ata te ino kwen aiki te ino agwa wali seta. Kaye ni mta kumikia o tama an skurupu he. Khana skoka gawa kata khana te ta an agwa wali seta tuan saki. Te kwe chao kaye kukite. Ta khunu cha ya ti anata kwa no kum ane oka te ta ino kwen. Mahiro ki te ta veti ya kwe ate iti tuan tuan tuan yote kiyanko ya vireka. Aki te ta ke guanu chivorubo kano chwingiu masitengu. Tui kawama baratunga kuta kama oho nusi iya teke chivorvoka gwa nusi tenko. Ta ata akite tianu kwe nungeta hekata teka te kumate. Taba mkafufu mate darate. Bande hemi iya hini isi mkuma nukumu isi ya tati aka. Isi mkumu kumtika daratana. Akite yanu kwe tahi. Takuna akite sana kuna te kwama na tuanu. Ite mange ute ya. Ite mange ute ya wota ta kai jitimu watazi. Mta chasia te kan kai cha uwa gohe. Na gu mtu kwa kai juara kwa. Juara kwa. Kuna ya kam kala cha uwa kai. Le uda utla wai kwa. Sama kai kwa kai. Kami kwa nchasi wa kai. Kheri uko. Diye gama joro na kwa kai. Kheri uko kai. Takuna aki cha juara kukun. Chao he kuri cha si uwa kukoro ma. Kam dubuma kare na tuana ko yakuma ni khom jangye him ko am am ka ha cha ha khano aya cha wo ka o kara kara iziki gu ko dri khati amba sim gu he khesho gu he tum ska ba gu ana akite ta kon akite sim tengye ka cha ta khiri un ai ko tum akite en ko khiri un ta ka fu fu kai cha shisha cha shima wo aku ake cha shi wo aku ake kwena kafufuta kuma dikha taima Ramquin kaya kadio kaya chate de ti teko ka aka. Ta honu kei de anwaha. Guni de anwaha si bai mku. Tabo de anwaha. Te uma kuni chi de dave. Yanu parahu. Shangu tamaki de tae mama wani anwa de tae. Mar shangu parahu ka. Tuya kana de ten kuni ya. Adama de tae. Tama shimpai shangu. Mama tuya de tae. Anwaha kuma yunguwa kutunkin aishiki. Ta ata tin aiji amuwa tano. Ada tishwe nu tukondwe kuntati nyako amuji muwa ku ana kutike hoje aneta tinu tinta miyako. Ngu kubre amuji tuku amuji nu tikun bet nu muo titata. Tikun muo titata. Hambe ti aki shahata o. Mamkwara mka angaji kiteta he. Satri simbumburutano. Ti ama nukwen agite. Tikyom kaha an. Sabutara kaminu. Ticha angbema konjim yom kaha. Ti aman kwen agitete. Sange si komburu taminu ti anahu chon chwaha man kwen agitete. Ndondi tachaminu ti anahu ma agitete. Maburu tachaminu ti ama kwen agitete. Kwasa tachaminu ti angu kwen agitete na man kwen. Kwabana chaminu atacha tinga gwana ngaje ti atuiha. Takon akhabiti umkhiyaba ngetal kuwa tawa kaiti amiko am khom urum am dom urum tenu asyang eko tehima buma mkheri oma. Cha butara ki kwa rao kacha rekhetia karina cha kya watin cha kungsa sama tapas oka cha shisha gudriji oka. Aga tishiya iwe ti kwom tahe amuji aga tunko na kungu tako. Aga singyeni doonge muka ngeti. Garangi tate ya ta kia tina te ateti doonge ata tita. So atati anako teta a anji. No ti awe, we take ka kuni hengoti, we take kuni ka kuni kangoti te kwa di no. Ti akshia he te ka bon ti kuni di matin tak na go komta. Mara ti che kun angam, tam tak ma ati che kwa no ti nuwe, ka utata no akwa taro. Ti ame gwe pi ma chol kawa gore kare, hambe ti nge uka gota minu ti che tawe, di khana khaka me tan ti kore ma kwa no gwi no si kya ni chho angwe. Ti ata te te. Mampuana ka tiya kwa nam tae an kwe na ti te ni daranu si te utaye. Toto la tiri simpaye na ba gushe na kwa te ngun kwe kwa ma. Tukuli tre ya kwa kwe. Amo yo khama a kya o kara duenge ja kwa ngu no huur kwe marin tuji wa kwa utati kwa na e kushe ni ya ti ta. Ata mba te kwa kwa ngana. Na mane ta on tik no no ta re hu ya kya kya kya ta khon kham ge u kwa che hon to thao tsen tsen na kwa ba ata hi ko ti ho ka thama ti unit pe ata na ta ti ye ta khon te u ya khon ta ko na shwe kha kwa unit na ho na ta hi sin ho imam ba e che mu he ku ma te ku ko ma be kham am bu ma a le ba o kho mo ka ta na wa hi sin na ti ta ti ko mi ku ku en gu re mama ata mi ta khon ba an ta mama ki un he na khama cho wate kyara tebe cho ka wate kwa mo ke khama ku ata khama khoma ka ku mo ku si cha ku ya he cha khama ko se ye go nyai ke go shunwa nya to be kwa go ya he we di no go khama o khwa ta ba ata ku ye ta khwa ti te ti ye ke ye khwa ti mu ka pande duwana ta aka khama na kwa te te ki ya she ku ke tam kha kha dara ta ata o kanu ya no ya ta ma ma ta shi shin ek am ki a ya no ya ta ta ko ma ta Takun aka ngiki berende si mba si gombo mkwe kagu si gombo si nga dupu kusene si inu te inu amin huma shwe ama si mjaham ki no ana ya te shwere khanki guama uka shwere umu khana te inu asa ya bambangandu tamite ka guava putu tua akumwati putu tua akumwati ata ya te shwere ma no akumwe ya kwe sisa kuwa ma akumwati intate iku kya iku Inu ite tia uka yaako. Mara ngu kwa naika inu aja akhiri heji. Ata antako na teye shwere ma wako tuwa tuwa kati kia heji. Inu te tia mwako kwe. Ame kana ute kwe uwa ho tenge mge na kwe uwa kumpa muka no. Mwema mkundu yara ma shikongo ta. Kom uka kwa hama. Ui mwema yaka kwa taki. Ata ee kwa taki. Te gamkiyo. Mama si cho cho takungyare ukhiri heji. Kawan kama masih di situ. Eh nata, mana matu hari? Kau nata kan boleh makan. Si tiwere kasih anggur kan, kasih kadam kuda doktor namu tiwere degi. Ini kau yang kau tahu nanti. Barah kaca aje kerana tiha kamu ada furai borot apa itu. Mia kau tam no awa kau pun tanu, kiri kau pun tanu, tanti di furai dia. Aku ni di furai ni mesti nawati. Tinotani ampi kunu, ya te, and Havanaanuka. Capare ma frying kikan hun tru, mutita. Nukulin no media for aye, tomo to tamakite. Atashwe, the ha, clay, who aki uafat in the panye. Tinote hakwa, mamma sure, but atla kuma de katashi, and onakuma twere wakote, and nagu. Fry a puat o ti aka, babangani katami, the baba kuanti putitua, and any ka kumwa te kwanaka. Yana kote anka tin do wet an hatwa muno hatwa yana na anki hatwa teki ya ya driku ha mara intim ganda kwam down kange kirumba mkicha shinu anki kwa kwa ya down akwa kote kunta ita makiri mkitui ha daru ha ya kaya ta kono ata ha ha ha kirum oro henge kwa kwa ya kote kirumba mkoro iki ya no lako jichao ta iti himchao kia tau ona kam kwa kana kung tanda ungo kakung kadao Wandumbi utem kata kung kada no adau ka nja kung hin mana ka to tama ka kon mugara gaba pao he aki kwa chere mo hanu ka kwa kam kwara kwa ko ko
1: a ho a chang ne da mi ngam am kwa da kwa ti ngam da ya da ka ti si ya kwa ta ti an tsau ni sang wo kwa ta kwa ni na ngi ya kwa ta kwa ni cham ne da ya cham ta ma kwa kom ane sho ka tu we ta ma eh kung si na ngi te Muata missing a tecumata te anata tinsi. She would seek am sinamata a very care. Am toa who come cha orota si kinyam senata.
0: Hashinamata hangete kianku yako, Angola, Kataraku, Namibia, to state Africa, ya, Tabotea, Kuaraxena eka is o tonsinamata. Hatonsinam am ki. Madaku katwa ya ngye kwa kushiksa wako aka siku mnu siye mkotano siku wako yara yae takono teya ankara he siye mkwato buwari na ten mabangado ka unwa te guwaba akutu nje kona tam ee yara tunga kwa tenu kwe kuta jaret kombo kakam kukukung si mkai kentukuli si oka takono te ukwama na hate unwa gwe pika cho takono November

Brian Adams aya muso ngegege ngamkemuli ulekomtiki yawufika wa season 30 minute ke konke radio XK FM mbola gita kwam chimbi ntine gete ku chu agmi anqwa mqo you're now a program konga khisi mgethu samukugika kwiqonqi wakweke anjinga mchwa agmi anqwa mqo vanga shimana wa jun awam shimana ka chonqi gita komke Mulin kakaga kumpe akashmano ku ed anosi gihega mukugega kwikwang hi wabunga ke chikim a gihin kamako kwasho kakahason titim mukugega kwisang hi uka krisi chimagagi u akama akakahason titiki kakahigani kunam wa utu chima atana tuisa mukugega kwi uka beskerem u akam ka vindika kage kanka ge ka wa akhi wa ko ehe ka khisi ge a ka khamo kwa mge de sing de ge ke shuma no ng ka wa chi ge he maga sing he o ka khigi sa tswa arrhythmias ka wa chimba e ka kwa kondisa ke he ka kwa tingwi ka e he chi ge ge o he a vindika a kam akakha kubage ka ngwa makwa tike baninga bakage ngwa mokwa kankwa o lebanga gita uta akakha kwa ikama kwa fana kham lebanga uta akakha ngwa ya stada kham ngulmang kageta uta akakha ikwi awakatia tikwa gising bani khona ka kwa khanga ya ka e ka giya ka symptoms ke hi ngana kwa akakha kwa kwi kage kwa a chwang tama aka ngum a tama kwa uka amuku tama kakula kwa kwa anceng anceng akadika angcangkiwe ka jothu ka nga anceng anceng aka ha manga a tama kwa chwang manga tingita o ta ngwa qoni hu waka simtu masingisa ge kwa khati chwa gisenda ngimang chi chwa ngwi ka akheka angegya ka kuba khanghe wa ke ka tseka kwa kha ake yena kha simtuma taka a tsatsala go no ma kam gita sati ke akakhi chungwa o tumu go ke ka qwanqhi wa bunga chimba ehe asinki akanqwa wa kha sond ka wa tsige he thwa go jela khamakhwe van akaka nguna kuba injini nqwa aqa angcongke tang chike he ka ngu akwa makwa ka ngu apombo kuma ta wa agan gisin ko nguna kuba kama amongo kama achang kama asana ka gita kwa ta wa kang ta ka wasisi gita tutu ta kwa kwa makai ta wa angcongke ka ngu wa ka ta a energy level nqwa wa ka ta ta ka jela uke a yela alhamin khason titi muku gika kwa sanghi u tige he kakakha shonti ge nkama ko ukwasyo anghi ntima apeli nga agika o ka vindika o grayson ke nna ko kakhi ke he tsokwe jela o nqwa go ngengeni khona van tsimba agya nga o ka khisi tige akage nkwa ma o kwang he ke tsimba he ama khi kakhi nna manga akagiga ng ko la ka go monogita ko ashula wa tan a tsinga ka mgeta sentike ke amukugika tutuka kwechubi skirim wa tena athwisa amukugika kwekhwasa uka a ngitihe anghu a skirim ukwaka ka vindika ukwa tisinga tsitike ngana kwa qaqhi ke kwa tshwatshwa ka tsigwe tsa khonke erenstaga ga sonte problema sing wa ka kokomasi kam tene ngwesa wola sinje musi kogira anga wa program ke gang magira safita te dura ti gira sa ko program tena akalo utwam ke ulang musnga ke ya chongu

Ya masa mosong a nghe kerdaren agen amke muli ula kom teke ke ya ufikta mwa season 50 mani teke konke radio XKFM kom ke tansupa mke mani teke akwa me mtine chu ag mkangwa mko programa ateke ka mchigdige akama wala nyo nwa chigde hewa 12 irin ewi ka 12 chigda gya ngam Nakam chigigi kwa sato mtolfirin ingham program agida kaluto mki wala silam kukosi program agida kwa mki vadisan mudviet a program taka kresi kantini chigigi kwa ngokong wa mki wala sila kichwang mkukwe kalidawa kumagi kongki radio XKFM chigigi tasaka ki wala ngin kwa chigigi chwang tamalabunga kemtanji wang agum kukumagi kongki honor ten siwa ngajigigi niha mugo chigige ga sa kuletima program ngwa chigge ge ta kala utwa mhm

Revolution ay moso ay gege ngamuke muli wala komte ke 12 tsa 43 minute ke komke radio xk fm ke ga kom ke tsimbui ntini ke de kuchu a gminqanqa wa mqo program xk fm ke ga kom ke tsimbui ntini ke de kuchu a gminqanqa wa mqo program ya ngiwa

agimchu agu minqanwa nqwa ka ga komke mwa ka making minqanwa nqanwa tam ya engi kuba ka lender ka ng tamaji tini kita a kwang ha om ng ha om ke ka khisi ge kondisa aparte ti a ya chwang kan komke sa kwa tama ngomke ngumeke ngumya khwem kugika ukwe twitwe ncam bilungisa gege lungisa e african si thoda ku nga u ikawe tutuing si ka kwang tepulela telika wa african sing aga gang khamani geng ong thali gisin khamani si geng ku lungisa skola kuna de twita uke tutui ta u aparte ti pulisa ku gabai khalega wala thakwa u ikhisi anjalam tene gesin ko mtema ha kwa kya wa wa kakha qawa di 50 khau ya ehe mchwa ngqanqwa gawisisi kangi gigi kondisa akhaba kya kenintin season 7 ta ke kama kya ngi aparte di ngati mbuchi wisisi kala gigi kondisa kamha ndiwi khau a 50 kha gigi kam tangke khokwe tene kita chung tema wa moku giga kwe nga komeke umhe ya choko ewi itene nga wisi singent en aga nga van kawa chimba e sanghatu muku giga kwe kichunga komeke umhe wa South Africa ewi kanda junya gikwa chide hem kukwa chum igi singe gulika kawisi sim ke vilungisa gani kona ki 19 season 7 ta yang achuang ye kuwa ke kwa kwe atama la ke tuike gulika nguli ngu aga kwa mige kumhi e vilungisa gani kona hemge kwa kumhi legisi ala tine perenga wa gengwa egwe ten aga ngu wazi singi la tine perenga wa I gengwa egwe ten aga ngu muku kika tine inspirier generasis jegi sentini chwati atiti gikunulu kuga kukang chigi akwia akwa watu ka abitara tukoms kawisi shiga gya kwa nga omtike nguya ng wako meke umhe tene challenge sen kisi tene gita kwa gya ya chwa ng chima gage u a uwa matu matu muku giga kwe kukang uwa kehe mahang hato mkaga chwa ng mahang watu haliente tisngi tene gikwa chie chigi kwa ngunga kha ko megi mhe hinti ga gi ngulika a thusa muku ge ka wana ka tusi ka magita wa social gani kuna diga magita wa personal aiti gani kuna mwang wa tu muku ge ka kwe sun umana mshu chichi te kwa mam tene ge agita a kwa manga bam hana a wozi ke tige he a nga sin ke ka kwa kwa gulika fer andarang he ke fer bieterang tene ge ngia mkwa kika chwa ngang. Achika la kangita angang kha wa mhm. Taka tini wa chike mtini gi agulika. Toku ka akang. Achika nga waki dewe tini gumana gumang ochu akang. Tawam. Giswa chwa full khande generasis. Wakome ki kume wa yin wa kala ki wi. Aguli nga. Kukuma o. Pala pala nga. Kukuma kami eh. Gi kwa chi. Wakwe he. Kangawsi. Tini gi ha ukama. Chimusingi chwa ngang. Wuli ngira ngam ko program ge ngam ha gira safita te dure ti gira sa ko program aklutom ki wala msunga nke ya chwang

Wala yeni ke XKFM yang he ahanam king hum wami fresto magumbo akakau ke madlanga komisi rechter mbuye seli madlanga ta yinhege an akaki la ya iski o taiwan ngau ke falka ke kwaz natal kuna le shecha se nona ta iski hanavi kwaman koko bitam ke kahe wala wa du ngutekle ta tanu ya o ngutekle ya kwe ngbe hanam se nona koko be nka ng palinga wa yo tsogwe nqaqa khate ya go kitin a gang ta khong a ka sike khong a teo ke frida ha tsam ng yi he ge he a gur tsa ga tsama se hane ke kolo go ye ge he a pla pla ka ka wisi sim se nona ta tisa ya tsige ta go di bia ke malin khong a ka ke wa 513 ina firta ga kilogram cocaine aya mali kai he wa 200 million ka ga ke KwaZulu-Natal in November 2020 yene tunah rechter mantlanga anonde ke khanu yin zike ka kaya khu plan of ye o hana sungi ka ngse nona ya khatiya ke komisi tsanne se tsige he khanu diwi he ati ka tsang ta tsoni metro anonde ke ye tusa mko o tutut aviko mo ke kan kan he wa jala ga ke gu ga hunde u network ke o jala kan he wa ran water ke viko ma ka es ge git a kan hsin ke ka tro ka o jala metro an nda ke dam ya kisi ya he wi wa ke no ke gu ga toran ina ba ke viko ma kan he wa hana u ga divida gujala kama kwe ke kai he kasi dige ku ke ujala u kwa he chi si to ku ke jala kan ku yana ka o lindela masego anonda ke kwa nge si tu a kama gu chika ka khosa kwa ka ji ke kham sung ku gujala kama kwe ya anonda ke rand vatre takin ya da ke palamit ya vikwama kaninika ngwa 89% de ke gung ka ko pom ka hana masego an de ke ganing ging ka wo sigi ak kham sing wi no ke ma bo pane so sang guwe chi ke chris fontini ten e du ko tro ka ku gang kham ku em ta police ka mo sol bai ke ves ka bu khuna an de ke yi ku ku at avi ko mo ke gang ka pala pala kham ku ngi ka navigate ya chon ki tu tu is ga tu mo ko o hun ge ti ka dan ke kwa no ka ba ka is ga ka mo ko ka ki chi si ka ngi wa mo so no wa ke kan lam ta gum sin ga ti ya ti ya ke asla pak ye ge ni kun na ta si ge gum nga da ta so ko ngi ke sin ko ga ma ge ni ka kula kula ti mi yo ga ma ka ni ni ka police kan ku yana ka Chris Peace an da ke yi kafe sai ga gida tin a gan mu ku kamsun u yace na ya sai ki ka ma kan ni a uwa tutu ya ki kulisa ki Frida ka ki dum ta tin a ya sa an sa ka ngi sa bato ko ku ban ngi ki sin gam tan lo ko cha ki ngi ta ki am ki bungan gulia dai dri si ge wona ngi bai ki kang kang hi sigian amada ki ki cham ekrosim South African e bola fer ina khang safa ta komiti he wa vetawi idri sike hanavi kwa ma hun vi kwa ma kan hiwa belwan gaga kai ge khamsung u ke FIFA ya molinning kopo gundra kwi ke Mexico FSA etike Canada kuna igri hana khamu kwa kam kawak ehe bafana bafana a uwa Mexico ke visa ya langwa gi u te kya kwe ora der ta khat ya chon ga gin ka khama kwe ka e e ka ye kam kun ka ka nna kai a khoda yam sa fa na ha ke tu ta jang ta ngo ma ka ke tu ta yin he wa South Africa kam ka mo ski ti sai ke diskrupa ke nu ka kan ke wa visa ya khanu hm safa tani department yi he wanu lingen ku tsika ku panga nawa ina wa ke american consulate ke je khama khu ke khwasa ke hana
ki visan ya la ski wone kula sim ta komiti en kwa gi kam sungu vita ta wa ying an kaca yu si sing he se alaya wa ganika ta kaca awa David mol wan toa ji gen kaca awa ki malik ganika na gi komiti em kula si si bam ta spanin iman dalak awa Vincent Cheka ta ka he safa ki atin atin ko ga ni tin gi ta kham sung u hun khanu hun ena wa ki ka wi si ang he wa believe ang ga vi kwa mo gen tin ka le ki u ki ka ang he ang ka chi gi a gi yin om ku sung yi mon chu ang to wa kam ma si ki wala awa tuwe ma sam tung hum ge khoi dam ta ke kam ge ta kan ang wa dan ke mor sa ning

Skai broer, dis op 9:00 tot 2:32 nou so tsake. 3 minute ngamqoqa ngamqoqa wesi WhatsApp ka broer ngamqoqa tsa bulungisa ngamqoqa da ya. Ka usay ka mtse kwa ngkhwe ya to wa mtse ya de bitsa he gather the he kibi strati aga ka sing kwa mtse wa sa ya ya mandra kwa mtse ki mtse tsa kwa tu sam tsa klik tsa examen ngaki gzeta ki kam ta kam tsa kwa tu sam tsa klik tsa ngaki tuna ta ki kwe mtse wa kam tsa ngaki kwa tsa ngaki ka titi kai tsa gzeta. June examani yang tu tak kongkama kui, katu dia kongkama yang cie, kum kau lang kongci, atu tu kongkama, uwalawa finalawa, mcm kau si November, mcm kau gelatak, asal tu tu tu tu kau si kau itu nagi asilasi akan, tak kau tu tu silatak kama, orang kau si mcm kau tu betul nagi, tak silamat, eh.

Kona retensiaveng ohe tahonon yaha FM te a BG kwena tete kuyama te uchanani te agat I'm coming there. Dane tamudri e klamakota uktam khamenite segwe tao ngekara kwa ha XKA FM kine te reinart kula beka punda kanto unisa kia imanda nsesu onkta wetu nde kwe te haa kwa na te onkta wete segwe tao avasi ya wata te uktwana temuno eksamene sureso anisoka nyama kwa tia darate kwa na jika tetuwa kwe tao kaya kuno temu eksamen kamjiki kwa na nda I karakwenyireta kwa na eksamen kame ya hono temu klasene kanto unisa kiri kwa na ukwenyitike kwa na kie kamjika temu ngo klasen tatin kwa na klasen tamite kwe kate kwe kantatin kwa na acha klasi na tini chatuwe npende sika ngieta tim. Kwa jika tiduete kwa na atikuwa kwa kwe adawe kwa na ingi dawe te kuwata na te kwa kwa muwata na kuka mjika temu kwa kwe changa ati kwa mjika kwe kweke kubecha shure siki tinga. Tana shure siyo kwe tao ngie kono cha klosin. Ngo ngandi mdikuwa ya tikoma hitino ngo ngita ipende ka tingieta vengo nge sika tingieta akwa mjika cha klosin. Tiduete adangoji teki ya kwa te klosin na kwa ngoti utungwe ti karaka wata swire kidi nungoti tuwe npendeka ngieta. Nengia ukwena ti hakwa na inga atade ena uongi dangoji ena atama ngo tuwe npendeka ngieta ena uongi esi ya kweta ngo kose nvem nde ti tuwa hantahi swire kia wata nde ngoti komata di nungoti ngieta ngo kharatine, kharatialfwe, kharatualfwe ena ngo kose nveta ena odangoji ena tuwa hata kia kham ti kamchika ena jaoka tuwe nkaram na kwetao ena ngie when pendants get teta mate kien tao teta mate pere kademik e teo twana am ntaha te swire soka kyaro tven teo twana te swire soka kyaro o te huhe when pendants wo kweta kwe uan hanadi sikasa kai kwenye akawa ea kwetao kai yako kubukasa hanadi sikasa kai kwenye am akwana jika temu te twana kyaro tate swire soka ni temu kwa di swire ke kwa kwe tao te kanteuni sa kom zao kwa na jika kwa na ati garaka tate kwa ena ngo kia nkao kan eka mkwena eka mkwena kwina veta ma mitrina ena kia nkao kakao ba kama ti kumati vengu mkwa mati ngama ati ngu mkwa matete ati ngu mkwa mahiyate kwa msure zawe ngu mkwa mpende joka kwa te tuwe njawe kwa na jika nge ukwena ati garaka tate cha swire kwa no swire kwa mkha kwenye swire kwa si oh city go tlhogo tso na hinta teng go jinge o khwetsa no tsa tswano tswasi sasa go je a jiti duote tsona di tsa o tsame ding ke ho a de ma tsete xa e kwa tintiki tsa ntseuni se kenya teng tsankwa tsa sure banga ka nwe ha tsa gyawe tsa tsokwe a tsouta kwa ne tsa o go hem so go tsa o be a kwana tsika tsange o khwenu banga ka nwe ha tsa gyawe tsa tsokwe a tsouta kwa ne tsa o go hem so wudzawe akwana jika tsange ukwenu

Unginami kwenye ukwena, hengi hasi avre ngaka iko. Nje ukwena, akunje kamskan, nje ukire ana klamu hiri tam. Na kwa na duamje tamasota hina am. Takuwa kamsiki ngaka iko kwa, na kwa muin kwa, sit avre kwenye takatiro kwa harta kamsiki, akujuko na siki nje

Exka FM one return 7 o ha ta gono nya ga FM tsa matsese ka temone te ke 3 ka mako ta 16 ga minute tse se go ta ong ye go ha no makendlasi te tsane te te cha wa te ni tsane tsa ntse o ne seng tla o gwa ita mati duwe te ga ke ya gwa na mkha wana na ke ga ha no mana ga ntse ya dintse ka o ate ana gwa ikwa bya ke kwa tshe ikonde ya maqaya gwe ne kwa ngwe manxwa ga te ke ya bana gwa ta ne ti duwe te yini ta te tsiye te ngwe ma tsa nti ya checka go a teki ya kagwe mboroji ke o sena itse tamateki te go ta o khore sena gwe te o sokridge tamateki go ta o chem go sia gwe nqimqwema yini ne yini nge o khwete nqwete mo atate ya magwata no di 16 day yini nge o khwete e tsho e ana gwa a tsesi ka tswene Hector Peterson te tsa clear the tsamtsi ka tsamwa gwe nge o khwena a tsedzi ka xa go nqa ke chem di xase na teki kha e chem di jawa teki ya ka e ke queen at 20 akem tswi gama hasa kara queen de teki ate tangye u khwena nqa hintse hene a tsedzi ka nge o khwena o ata ara kweta o temu nwek etere mako han kwena aka ati tsamjika nwek etere kweta on han kwena a aronai na a arwe ya mako eta o nge ukwena ate karo ini nge ukwena tia na khana o domye je sota hi akwana jika temu o te nge cheka hoje na muate tama hiti o te nge uruti nge domye sika kwa hini kwena no tuna kunwa hina ata temu no kante unisa kiri 16 yini tate kiyete no ti unceti ava siyata tetu wanga kweta ukae kute examena anincha examena ya ahwate nge ukwena nta ikara kwenyreta ti wani soka timi ya gokwa ngeete damite kwa nge ukwena kumka tsa o ais wanga tsa tuwa nge tsa mziki kwa na itemu ae tsa me ya ahwate examen tsa mziki chanu tsa obuka e zama kutama kheri na ahwata tsa ngeete ve tsa wesen na tsa tsae go tshwana tsa me wesen it away twa he tsan tsauni sa ke ka e ku e tsan tsauni sa kare dara ku e tsan ke tamano examen ya gwatini ti atema examen tsamtsi ke ting ye teta go be tino ti o buka e ti ai swa tse u tsa me twa ta go examen tsa me ti tino ti o buka e ta jama ta go tata o wesen na acha kae ku tshwa le tsa wesen na tamatemu ana go ta gono tsano tsa u buka e ka e khona tamatemu ti jara ka gwe tswana nde kae ku tswana shure ku ngwa examen ya gwa ten tswana te tengoro te tekom na kwe ta o te tsheru tsheru tswana te o na go si o te si o ro ta ve khutse kwa na te kwa ave anja te o tswana tsuno metrike ke si ya gono tsui anja sine te te kom ta hiti o te ncitsamtsi ka tswana khom ka na kwe ta o te tsheru tsheru tswana khoma ga metrike so ka sita no shure ku kweta mie ti mia kwa ga examen ya gwa tenu tsa o kunwe te dzi tsa khom ka nda ba go dzi tsa tshunya go tsa o kwenki tsano tsa o buka a ono temu tsa o tsa o gwa mitri ntse tsa tsuwa kwe examen tsa mene tsa tsa e ku mitri na nde tsa a klasen go tse mitri na a kana a go a tsa dara e manga se ke klasen e te me go ite examen ke nde o go tse kwa go ta tsu go tse temu tsa ntse o ne sa kiri go tse mitri na kamsi ka nqa a ga mtsati eta xa e ku tshwate tsamsi ka tsha nqa he go e kiri he go e nqeta e ikara ta gona tsu tsamsi ka teteke go be tsu no tsa gase na go ta nqeka ntsobo mka ta gona a tse he ya examen frustele tsha o kaisi ki ya go nqepe pata a khwe ya go dza ta e go nnunu tsha a tsamsi ka kwerete tsamsi ka tsha muno a ti tlase na ta vem khuma tamano mitri maktsuno kamsi ka antsesi ka nqa akwana jika temu keke tameto go tsana onyo kara tsauni sa keri ka gono tsa o buka tswa jike tsa gara ho bangandi jawe ngandi langframa ngandi kortfraji a go tsa gara ka gono tsa tlasina go tsa mjika tamane tsa mu ho u sika ti gara te tsuno ge skire ne sene nqinqwaji a di tsauni sa tlasin tatim le tik a imi ata kwa timi ya go tsuna di gara na tlasina kona tsuna di ke ya tlase na qona le timi ya go be a jang ka beta nge tlase ke di kwane te u thonzi kwa go kara ja wa go di u tsa wa go kwa tsa wa ja wa go be ding ere kwa e tlase ke di tsa nxa go be a tsa gara na tlase na qona be be tsa tiya tlase tsa tiya tlase na qona be be gara na tlase nta ta bana temu tsuka mjika tsa tsuno a geskide ne se gone go di tlase na teng tsa ntse o ne sa kiri go di kurij a go jo hisenta hiji
kwena okwenji ngazi ta khono nde ukwana sike tsuno aktsu tsa musa akwa heno nde ukwana sike aktsu he nyamsene temu a khone go tsi gatsi etsa ana gwana a isere go etsa o khonse ke tsana go angye am kya o twa mana ya go ta o tsaki ya go qogo nde ukwana tsika akuri tsike tsu a dei tane tsa ana gwa ma muso bo sa tsuno a tsetsika akurisike akwahi ndi ukwana ziki akwahi kwena ucwenji ma akurijika mandai ma persedende siyahi ma minister siyaita kwena ucwenji tamakti ngandi enkoma tehi ngitu ngita nyama ngita kumwe akone ko jitemu wate an ohi okaram tewune sa tseka akono temu tekta an kawa kwe di ave ndi ukwana reta te kasen kwe tamite tamate kawa kwa kutamjika mitri na unkwa examene ya akono chan kwa atati chakuma ati wekhoji am tsamutu nkwa tatim kwena temo tsankwano tsa mitrena khrevi a angaqwa dzikuno akiyise na nkwe tsa mitrena tsa khrevi nama ra khono kaisi tsa tsa o go dzikoyo kwe tao ke enkara kong tsa tkwena koma a tsutsamjika te kae ko go dzi ancam ra bane ti ke tsamjika miya go tsuno a tsa a dikanya ten tsuno titamati ave a gwe tsankwano ke ti koma ho bangandi gweta le tsankara ha ti o mitrema a gwe tsa ncama hano tsa ana gwa examen comes get us a go banwe kwa mitrim tie nxa ti he temu cha kunya kwa tuna ankara ti vena tuna koma ti vena khang ne cha akikunya kwa tuna a go jisi yoko akunya kara go ita tsamjika mitrena si kunya kara gono minxi classes ke ngandi tsuya ga fractue tseka kara hi ati ndi ukwana cha ankara ti kwane octaro akwana tsika cha mitrina a cha xae ku tshwatsa u class khwena a cha xae ku tshwashure khurina khwaina ti duwa te te u tsanjike te tsani tsa one sa shure go xae ku ta shure ke examine ya khono cha we se nande to class na te tsamjika to tsuno xae go ga go ena ta cha koma a qo veskende a hono tsuma cha mi a he xa ya ti ati ke tsuno kirina nya ti nxe ti nxita koma a qo a hono tshata ma cha mi ti no ti nxita mu a qo enceda tikoma akwe veskende tacithi rhwe temu xa ukwecani onyokara cewunisa tseka kwena cuma atsha ncamade camjika tamatshata matsha xashena de rha atsiyokwetao afrastel sinqoko camjika anqaya siqwane tshami i ncingandima tincamade rhwebe ancesika temu tsha xashena de rha akwana jika texama xoka ente ngandima ti xa uno amace upende awoko tiya kwerhusa kweko rhube sureke Changi akta upende wota tine, cha wogo, tuma wota no, cha kentao, cha kama, angandi nusike te, keti, kusikitama eno tidango a wogo. Kwane cha udausu wakata te, sure kukwe no, temu, timke, cha mzika meta de kwen, akweko hobe, akwana zika temu, cha kasina teno, cha ukunhe, cha no, cha ubuka, cha kukuna, cha kaya gona tinta, cha gona tinta, ma kuna, cha hu, cha no cha buka cha no cha classen akwara tsika temu classen go hem cha ke ya khanya ma go classen te mitri na nxa ta ka anje sine swekwe a hambe go koma anya kwe a hambe nde u kwana kwana tsa ke ya khanya ma go ta o classen ta di se tsama yo sa a ga kweta ma u ga raite tsuno 3 iri di frastel ano ti o tsang e classen cha go ya gawa go ben ti o ye vie ke so manda ga so ka ga raite ti o tsanya ma go nxa mtsika ga classen tsa guya gao ntaga a tate mitre na nxa ta ikona ixhunwa anja sene khwaku tsa mxhuwa anja xhunwa ke ding ke ao kara go etle o xo he ra go no gom kara go etle o xo ente xa sene o xo gom kara xo o khwesi ke kwesena ga kona xa sene tetereti a vende o kona te xa sene tere go reta ra mano nxe mxhumo ka tsa oro go ita a tsa ke ao kara xo o ta no tsanqano twen pende abasiya kwat akona tsika nge o khona timi ya go go kwara go tere a na go ita o khom examen tsamjike ne examen ete motsa classne te tsamjika tswata classen ti xutswa di anqom tsa tshono ama akam tsa tshono sa ama ka ta gono tsa sana go ta gono tsa khuse ne tsa o classne tsa ka isin tsa go tswata a jiti o tsetsa o so e ke jino to tsaka wesen rati Reinhard Kolabe kapunda hinti o tesa well I am mtsanka fall down

Xka FM 107 o ta gono 9 FM tsa maqhesa ka temone te ke 3 xa mako ta 5 and 4 ta minute te tsa o kara gwana 20 15 ga minute te mono se go ta o te ke e ya gwa ha fire ire se go ta o ka tisane fire ire ka te ga gwa ta borie no borisok e se ke te ana gwa o bet nda ni tende tsa maqhe a mtsame se go ta o gere na gono qoqo ta tsiqo tla e kweti khusi no go ta o ya no a tsamje ka ding ara aqo ene a tla e kweti tsheru tsheru na te sine ke o kwa qete mo 5 irisika ne tetwa kwa ta o tla kwa hane ngi ukhona ti tshetsere examine ya gwa ti ena buka ende dzama kana ena buka sinde twa ta ti tsamete mo ya gwa ti ena o buka ende ena tseuni sa dzama kweno pende soka ena chinza sene mo go kana examine ya gwa ti no tsha tseu tsamme etwa buka ende tsha tla e kutshwa xa isikidini khona tama tsha dango e nxoma ma tsha tsha buka ende twa ta tsha wese na tama tsha a ka ga temu examine ya gwa teng kunwe te a tsha qomka nga no temu wa tsha examine e tsha twen pende sika ngieta di twen pende tamita gwa temu ya ma sena qobe twen pende tamita gwa tsha nxoma tsha twen ka ne tikaimi ya ta kwa timiya gwa temu e hu a kwekwe a hambe ke em tsui kha mo a manu he no chata ma tsa wo kha a kona tsa khom kara a dza wa go no chakita ma twen pende ya go kha a tsa examen bori jiti tete ya a ka tsi ne ti jara ka go kha te a e kwede ta ma hinti yo jara a da go tsodi te wo te ntse ka mtsiki ya ka swire tla e ko kona e kwi a tse ka makinya maqwe.

ona re tensiben o ta khono nyega FM itio te urute obetndane anqeonisa ke ngicamje tende jamana ha ne ke ngicamje ka maqa e kuchwate muno manda ncisi onceqa usigicu camje ka ama darakhwena awoqo ha na ncinceji ka xa e kuchwara ha ne tidwete darakhwena te woqo camje ka te anqeonisa xa sina qoha kwenye jina ta cha amjoka ire ta kwana icucamje ka te dango awoqo ve cuna ngukadena ndete cina cikwe xa ichwadada mano de xa sina qonce xuxwa jite wode jike radwe yakade kite xa sina oba cuna cunga joka ce unga joka dina ta mancikeri je xa moqonce ta ikara khu ehia qote kwa go je xa sina qwe a xa ikujika kwana jike tike xa mjika jara ka qwe twa radwe ende jama radwe ende ne tira inart kula bika punda khusina go itao ya hwa ne ti cune sa xhakwe obet ndani mcame cancune sa kenkwe ama kya karaham ti dua tete u kai kwe chan onyo karakcini kai makcini ngikoko kai kwe te uoko manda isika timiyo gono kukwe chan o tabano temu a borisi te uoko he cha kaini cha oka sikubu a cha muono kai kwe kini tabano cha gureka cha sauka cha ngom ngika ikwe chakin ana kwe tau dieta kurisiki na itemu yinima te ya uro hata nyamka ehene antoni sakreise ikeiha kwa ngwe a itiyo te ama kwe tau sokri kwa sokri jete yaka na kwe tau te kwa yinim kite kaya kutuwa dati ya kujite kwere jaro kwe tau kaya kutuwa na itiyo anisoka ti ya wanata ete tuwa kwe tau kaya kutate anakwa isa ungo ete yini ya uro hata isi tsame te kleuka ditamanu sawe te anakwa hii kaso juanga ende kuwa kaya kwe trek ama kwe kama ta kwa ii kri samate huwere kri makia huse na hu kuma kase na hu tre manita chuchu akhone keri jete ke sawe khakwe a keri jete wote tsamjika hiti wote ai sinza khanqa ko qhatite spatra soka kya ne te khautse a koko spatra mboroje ne te kinge a choji na khadi khadi ne te ka nge a pirisi ne te tom ta khono te mu kha tswa khono tswana ke question jwanga se o tsaya ta khono ta ko khono te mu ta khore gwa him na khana ke ta mo question tsa ba tsamjika jwanga mchem ke tsana kwe tao tsana ne te uta kwena kita mangi a jwanga ya te tsamjika ana te glousen te te spatra soka u te nta kha ai sunga kha ke uwe kwena ta kwe khono question tsa kwe sa u tsamjike tswa khono question tsa kwe sa u tsamjika kwena hitiyo te mu te uta kwe khono te o kara ke u tswa khono ta mam den o kara ke u kha tsa jeka kwena tswa khono tsa ncam ekia te wo kri khumana tsuka mtsika o kara je go be tsun tsa ge sita ma je ka ntsi khwere na go ntshami a a credit sa unqwe a tsa kwesena ga jwanga a wogo ga kwesena ga jwanga a wogo kwana en o kara je ka ita ata e kara te kunya xa itswana e go mtsa e go sitisi tsisi kiti aba sieta tsimo go tsoma te tsetse te ke tsa mtsika a ka kwa qwete u xa e go tsitswa ta twenwe tsantsi ta ma ata e ga

Ek ska FM 107 kohet agono 9 FM twin manda achise ndi a atate yakwe tao ama khate tsame yakwe te o twin jama ya khuwa khwanqe fira ga minute e ya go 5 ire ka ti sa 5 ire go dambori ya tao se ke bori ko se se re khwedambori no te o e tla e kutse ya maklodzi ne radio sino Kiri ya kwe 12 irisikati Reinhard Kulabi Kapunda Ancheuni sangie sena kia hindi Manda ya te zamana Tamano kame ya kwe te utuwe Kluwa kwa te No te kaa kwe Nga mkujito kwa ukara haji No to kwa mzikukwe To hika da te zarado soka to ya kara haji An ohi okara kwe unisa kia hindi Tiu ane soka timia kwe kwa usena Tuwe nkara eyaho Tungse ata te kia hindi kara zamata Eyaho te kaa ikuta

0: Fifi ke 12 minute ke excave men sorry excave em to mole ke tlhamile mo ke tsa mme nge ya borgo we ga nna ke tsa nna speaker ya nge ya national ferhadrang ke ka wa thoko di diza parliament di gani khona ya ge ko di ke palinga wa iga icicho ho henwa ke lisiko ye ge ga no qha ka nge ge kwa apanga kwa di diza nge ke okwi o ti je ka khrendi ke o ke o fi he ge ko sen ka ke ka lisiko ke parliament de gani khona ke ka lisiko tsang ka he a wa tsikhoi he ke kwa apangela ka statu ke nqoqwa tsaloi nge a khala ke ka win e nqo ke tsibisi ka he ge a kondisa o se ge ko de ke ka kula khano in a tsia ka nge pali nqo se ho song tang ma ke committee ha ka ha o president Cyril Ramaphosa ke ya tu yang ha tsali nge nga a tsia ka se tene ge ti sa tu se o fisa zalin merinten a hanam ke
1: Speaker a national vergadering di atoko de dijanga di parlamente kuna mungu kumkara mutetu he tuku jauka na kukuka ta di dijanga kwa antami katkona nteka kuicha wa shuri nati konstitusionela wufum anesijang

20 minute om te dink, ek dink hy 21 minute gee en kry ek ding en nou sê jy moet dit net kom kon 39 minute gee en dit net gee kom en om te program yang gee ya wallet len ke wala sê gee ya kango ya sa kulit gani mam je gita chok kam nga wam te program ki ang si ni ki yi koma si ki wala si tam te ki hang ki kwa ni ki mta program a gita gastra mta ki wala kong yi mta ki hi asi kama kwe hi asa kwa si ki ki ya kuli kama kwa mta program ki ang si ni ki yi koma si tam te ki asang ki mta program ki chwa ng mta tang gita ng kota a kanga kang hiya wa mta kwa ngol kang gi hiya wa studio metodes da gita sa kulitikani ma ya gita aklitama kwa mwana mtagia ya sankika a gita a uwa vilongo sa kani kuna na mtagia hanki kula gia studio metode ya he a gia uwa vilongo sa kika style takatini gita uwa tiki awa person laka tipa ini kika ya uwa brain dominasi wakweka gia ya wan tege kwa ya kanga mta program ki bansi ni ki yi koma si tam tege ya sin ki studi metoda o tike he tine ki he ahana ki ka ya wa self retrawa ki ama e ki agida tuisa wako ika ki ya wa tam tege ya sin ki studi metoda ki ya musa wa sin ki waka kou bilong sa kika still mtage ya hong kika kogola agita a wa visuela gani tika gya sang kwa visuela still tam tage yang katine tige gya wa kinyetisa lir still kagita akali tam tage ya sang ke katine tige gya wa auditiva lir still tam tage ya sang ke bilong sa studi metode ki kavilongo sa metode stela na ya kawala ge oya ayin skapang ya parin mawa gen lumisang sa angay kulit mga gita wabani ta gyan gawati gya kwa sa da kaya vilongo sa kaya chong kaya gingon kwa ngawa skula o kalukili kwa da giga kwa ngawa ka gita a kwa sa wani mta gya sang kaya visuala gani kuna angana kwa titike he dawa gya sang kwa tika gya sang kwa kanga ya gita along sa kama wani mta gya ngi kula gya ti tia gyeng o mta kwa ngu forum sang tia gyeng hii dawa gya he a go hii kuna kanga dawa gya along sa kama wani mta gya ngu kika nguna kwa kala kya gya sang taka nguna kwa printi chukupulo mta tangu ngu kya gya sang daga ngana kwa ka hitini awa ka krisi gen ke ya gya sang ya wana kuna ka krisi e gya long sa kam o ka gita kuna ng imta ki kwa ya kunga imta gya sang ki enska pa ya gya wa visuala mga kwa dibe gan awa skola imta ki skola me imta gya sang ki kawa tiki he jala ngawa dawa ya gya sang daga tine tiki he a uwa dopli ngawa ya gya kan ya uwa khuye balance daga tine tiki gya uwa muna kwa khavun liki tiki he dawa tutuka gika ujala tutuka ngoto wa kanti daga tine tiki he gya uwa muna kwa kalasan krisi pili ngawa dawa ngay unga tumaya o kalang krisi pili ngawa gya ujala ka gita wa daga tinti ya tiki gi ya uwa kanda vurda sang he palungo da wakwa wana titi ke he vurda nga ye ya sa ang he wo ya gya gu ya sang kam ya chukupulo kya gya sa ya palungo unang sa ang he kulit ima vurda na gya wa kang kwa chukupulo kwa kang ya sa ang he wana tiga sa akwa vurda na ya gita kula sang kam o kwa o kwe gati ni gye ya wa da mta gye san ki kanda wala si doku genku uzala kan ya uwa visuala help models ye he da amoni san a gye ya ferdidil gya ay kwe kaki he a okam wa enska pa ng gye ya uwa visuala
ke ka leerstel yang he ke o tam te ge ya sin ka ya wa ke netisa leerstel mta ge ya sin ke ke netisa leerstel a ngana kom ta ge ga sa ke ka wa ti ge he a wa a wo zela ti ga ge a kon ko a go ge a ge ya go wa ti a pin wa ge hm long seven mta ge ya hm ke ka wa ngana ko ga ti ge ga wa classing mm ti ge hm le nguka ka giga ku ta maka ko wa ka qin mam ti ma pin wa ge a pin wa ge hm long sang concentrate ka tike he agi he asangkanga o tike agi he asakanga pari nga konsentriri ka wako ika gie he tini uwa imta gie nwa hiya kango kaya imta program ki gangse ni ki yikomasi tamta gie asangke ki netisa ki ya enskapa yang gie hiya uwa dewe iya skola mhe angana kwa da uwa tike agi hiya kone kwa o ya kono kun aliga giga kona kia kalang e pren nga kone ka ti klasi ng ya ng o kone ya e ya ng ng ti koma ng ya kumsang ya kone pren ak ato ng o kule ya e ng kon ng aliga uka kona giva ni ka gia oa titi kia atratra to kwa da ma tratra ng wina wina a pren nga gi ng kone kone ng kia kalang e daga tine ya tiki gi ya oa ka lung sa da wata da wang e ti ki tike ya ge ya kakawa se o anuna kwa ka he ya ge he ka jilila ka he kakawa ya ting unu ka he ge wako ya katini ge ya wa damta ge ya sang ka krisi anuna kwa da wapaninga wa ya wa khut ke sporti ya paninga wa kanda sporti ya kudel ni mkalukile wa kama kawa kama bola gani kama wa ludoma mchi paninga wa da wakudel ni mu wa khut ke sporti gani wa kweka tini gie ya wa tamta gie sang kika wa tiki tini jala nga wa nungu kika koordinasi pali mwa ya dawa nungu koordinasi wa panya khut ka tukwe hong kong kong wa kweka gie ya wa wani kika wa tiki hii dawa nungu gie ya akone kwa dawa kasang pali nga wa kakone kwa dawa wa kakakang o dawa ngo tika ti na eka kaki ngwa kloosan ko kumkum ko pan nga ka uka ku kakasi o ganga ngwa faan na togu ka ngwa kakasi o wako e kang ya uwa ki nyeti sa enska pa ki ya liyars del ko eka gi ya wam da ke he ge kumkama kwa se ho uwa kanda wala si da wa ge hulong sa ka ya uwa hands on ki ka activity wakwem titangki kwa kango kamta program ki gangse ni ki komasi tangangia wa auditiva ki ya liar stil mte ki hiya sang kwe ka gi he jala agita wada agita along sa dir chika gi hiya sa tuto gi hiya sa angana kwa ya focus ita ti hong tuto sa kwe ka gi wa kama wa kang isin gi ha kang ya pala nga focus ita o ti ya divi divi ngu nga hi ko a ki ge ke long sa tam cha gi a sang ka chi ke ya o hi da wa a wa hu ya le stera wa nim tin nga ya ka fo ge si ka ta tru ta sa ko e tin ko ga na ge ya o wa ka ma kya class in di ga ma wa ka la di ga ma wa ko da wa ge pa ni no da wa ku fo ge si ka wa ni tige ge ka tin ne tige ge a kwa sa da wa hi da wa a wa na pente jalang khuya pente dawa kita awana okem tetang ge khoya kango kamta program ki jan tam ta ge sen ke enskapa tjana gyawa auditiva ki ka lier stel enskapa nta ge hun ki ka tiki ge he a wa dawa atusa dokan ke tutuka hiti kun ko ga ti yuti khongeng ke kong dawa truta a onda uchala tikona king kama king ngoke kanga ke akuita mangoke kanga ke kanga dawa truta a hey wako ka gi hawa tamta gi hanki katina tike ya wa katiti ke he kama wa kala to ka gi ka okui apringa gi tutu okui daga tine tike he akik nga dawa ke ya
luister vaardig jy dim, dat het in het tike he, a oa, da wa oa, goed ke modeling. Modeling aan gana kwa, tite ke klasi ngong, sa hana he, a tewe ngong he, a klang, e kwa klang, a oka ke kwa kwa tuhum, a tutu ka klang, e kwa tatlang, a tutu a klang, tawe, a kisang wisi na kwa klasi, a tutu ka sa, kwe a Kui agi ya uwa. Tam tagia hanka tina tiki ya kosa dawa. He dawa. Ang hi tisumu ki ya tan. Kama kanungu wa. Dawa ang hi tiki agi ya tan kwa. Tam tagia sang. Ki katini tiki gi ya uwa. Ngana kwa. Andak ki kakung oka. Ka guka o dawa andak oka. Okuma katina gida wa wandi tijike he dawa ge ya sa tingwe tiwala o da dawa akula kwe he e ngonke sa o da ngonsisi a uwa tiga ki gege sa okwe katini gya wa da katini ya tiga ya uwa dawa toa a gau kwe he nukwa wa iken da palinga wa muyuyuma ki wakwe kagia wa daga tini ya tike ya wa dawa gau mwa toka gika ka samtu ya nakwa ya openness ya he agie ya kikwa nga nakwa toa nga ngawa ya ging uklasi nga toa akang agia ya ayiki ya openness ya he ya kango tikwa nga kanga kwa agia kango ke ya kwa edo tikwa la ikwa nga lika ki daga kwa nga ki uwa tikwa nga ki ita wakwa tikwa daga tihi o tis agi tikwa na tong oka anwurti agi ya anwurti aka nukhla ka anwurti kha wako hika gi tine awa imta tangi nkwa kango kwa imta prukharam ki gansi ni ki yiko masi imta kia sanki imta kula la tigda imta wala ki ikon ngui tatini kamba imta ki konki o minita ki yi ngami gi imta kia siga makla ngam kwa 72 nakha manita tini donta tu imta kia siga makla let's learn ki ya prukharam higi ya kawin ngwa Et trafic de programme, non, qui donc toi, que le qui s'y ma tête, ou l'engagement, j'ai cru que la langue,

Jan ma shava taketen aunkwena de ya kaja aki kemaha yaha ya khri de ya ankara ko si ama vaka vaka tate kema ko ata ya ko chan ma shava khri khri na ha tsamme ngcesa cucu ya khatemon se isama 20 nyega iri he ama ho ha radio x ka fm 107 o eta khona nyega FMCK no mbamba mbamba todio wakaha acha mkhatwa hwata teta radio xka fmc ta darna qayatin te kekotowe tsamme se yangevi na kho ata hwana ngoto no ti tate qaye kwate temye qaye kuma ohi oro qanqe usa checka game tsuha ma ate kwaha ncema kwadi vieke kwadi ncwe mchose teki ya nyama qare hwata Manda ncema di nyamka ncema yini tatekete mgwe ma kurihe teki 2 days and then teko mre kwaha 6 and 20 ha. Yini 6 ka ngwe ma kurihe dikaye ke kwe ma 6 ngwe kwa kuri na kwa ha no 6 ngwe kwa bere na kwa kurihe teye kama kwa kwa tako ngye khusam. Programme tiwe nyama teto se taetua nko kaeja kuon kwe anka te si bori jihan ku kaeji ngote bori koko tao kaeja kuon tami te tamsi kwa teye kaye kwa nwe anko nanka hintio te nga waka kumanda kaeju ui jetua nko dara kwa kwa ha nemanda kaeji ui tamata I karate tua nko dara ta hate u programme ji chinja ku chinja kwa kwa haya amu titino siya kwa atualfwe ama teno bere mte ana kwa ae te ukamha he tino tota te siya kwa tako tako bere kwa kwa ohem. Mbamba te kam, nga jatato anka tera, ti Marcus Jetembu.

0: tsamenya mo go dina moete South Africa se o motetwe se o se ke nge o khona gana dikhara sene wo hin tsamenya mo go South Africa se o se ke ke re ga ke tsana no te a tse a tswendo go na a tse hena mo kono maqam a tse hena mo kono ndo go ndo a tse ka hejene re tsama nga ndo go re se nge o khona tse hena mo
1: go es ga
2: ha yo ha
3: nge o khona tse he a tse na mo o go kona he to a nge o kwe a ke ha kwa hinya ko tini eh hinya na di ga una si a hinu a 1977 ta ka te a nge kwa a ke ni senenta ta gona a go e te nga ka go ga a e siki tini te ka platform ten ki te hinya go go kuri ma te tsiye thoro e go te go nguye a e a go tse a nga
1: ka
2: ya wa ya nge
4: ta tsama ka ga wa kwa me mukola kas dibikam dibang ka gagi kan kala ila kuluma ke okha kwa me mu kolai ke tu gulna re khe takang kha ta o ta kha wa kwa chi kan giya gi ta kan khas kwa wa ke kan da nu ya wa yuni wa ke kan ta khau ta ka wa kwa me sin hun me
5: katatan ke ka tanena kwa ma ke ma ke ka sa kwa me ke me ai program ke
6: ekstra ekstra
0: na wa hinsa na gure nge o kwe na mo kaita na mo de ke ho hin teki si ya na kwa ku kaya ja te de ya te
7: wat ons helde bring ons helde wat in die loop van 'n pligtige snuwel het
8: as a jeug betrokke in die programme die kans dat die jeug betrokke kan raak in die meid raak minder want die jeug bly besig die jeug word nog geken hy is soos op sy eie hy word 'n role model vir die ander jeug so hy kan nie maklik betrokke raak by en misdaad in
7: saam beveg ons misdaad
3: Anta ya pata wokro ka tinkam se ka boronga kwa tsa ho wa kuve. Kana ya ti o se kare ga ta go te jaro ka ita go te wokri. This
4: message. Go go tsia ka la tsa go tsi ntse ta le tsa ta la ke ka ntse da ka se pele no tsi.
0: Tsa go go tsena a ka ma go tsi tla sene go ana ga go nana go mo tsona. Nga ka tsang ke go tsa ana na tsa eta na mo di ke go ka. Si eta go kiri anja tenya. Ntata na mana tsa eta ka FM.
9: This message is brought to you by the SAPS in partnership with SABC PBS Radio.
1: Excellent.

Unati te ya cima te chane ngene unati angkona te anka te hana o chane ki amadoda tate ata cima ko unati kona ya ha ya khiri khiri ngene no tam sitama ngtseska te mo no se ko ta ha di te ki siya kwa ohe nyege tam tanya ko 44 minute kwa jeng ya kra kwa Eja kwete ya ha teki 16 gum 16 minute kwa ji baresena ha ya nguiku temo no te kansa te uksam ka program kina ko kaija kuma kareko tao tuang ko darana kareko ha ko ha teki si kheri teki site ko tao teki kherita te unyamu ka program ngasi ki to ati ang kasanyane abusive relationship temo kwana sika teki platform ten ki antsousa ndi kujinge uqekitinku anako ai kharagwa tangi uqeki ndi kujicantsou an ai kujicane teji undiji ofunave no ai kwehengi khama ta awone kho icanteki tsou kwana ka inta into temo Tinga mie kwa timie te teiti ngo chakia te kam ngo mie kwa yatu ha tisi ama bobo ofu yatu ha tisi ngwe mburu mburu ofu yatu ha tisi yako tako honka tango mie kwa dinti doa tewe dha kwa jidoa kota ngo ana kwa kwe kwe ndewe koti kiago tisi ngwe mburu mburu isaka ndewe ngoti kiago tisi ama wakurika isaka ta ata ngo minu kwe kwe tama haa miko kae aa ay haa tingama kae aa hase tatikia inkarasi te gwe haa tikeho je kawa gwe nga kwa naika hintu si te hatuona kae aa hare je wadi ik etuona kae aa ata kam kameno berem Mr. Mahakuma anako doroko kaija kuma kule. Nga isika temu wate weja ata miku kweti. Nga isika gatuwa jitama nye mahoa yunga kwa kwa ata miku. E chatuwe naka yungo chati disi yete. Teki nga te uchirika eki kai gatuwa yunga kwa kwa kwa mtuwa kwa yese. Hambre kwa tingu kwa yesika. Kwa yesika gatuwa jitama ha nyama nukwa. Kwa kwa kwa tema angwa tate kwa ha. Nge cha ata nga mako cha ayako kwarata kwe nchwate kwe nde ukwa na cha tun karo ana gure kare nde ukwa na cha ama bobo gure kare ki hekam te anga ama bobo kuji kwe akwa kwe no kwe akwa kwe nga kwa na sika takunu kwe akanyako ana kwa amgima iye hive kwa ii ang omatang kite huch om am kha sena chak am yu chere sena am berena ima gukite ch om ma kuja chakha chitkan karakhono chakha chikwere ho kha ngakwana sika glaube am ku ek amadi o taki ngakwa yejika chan tausa glau ho he kamika kai kuko kuye kai kuha he chan tausa glau glaube chak chumkoma ama bobo tak nde ukwana heve chakwa ha am koma kwe ta khono tsakwa ga tseka mkikwarata na kwa naika changiwe tati no temu ate tsuno tsamu wa hi khom si khai tsamu wa hi khaung si tsu tsamu wa hi ndo bondu o khai ta tsamu wa hi ta magatsa ya kara kwa kota te kuri na kuri a ho je kom kuka te ko tako aba tuya ha hakana ka ha kwa iya nji ntinkuji ata jamme emotional abuse no te a kwenzi a te rucha mwa hi khom si khaita magha cha kla ma hi khaw si kuncha anga ya a te tie pata te ai kunta kho cha bai chang chou tie bai pata te ta anga cha ya a go be cha mu ta ti a khaw si kun khaw si kun ta ka ya ha a khom si khain khom si khaita ka ya ha cha mu cha ya kara ha ko ta te me ve hi hi khom a khaya mu ve khaim yo ore nge to a kha ti nge mu ka nge ma cha na ka a ta cha mi ka sa cha kya ra ko ya kara hi ve na kwa ra si ka cha sa ka ka ra chum khom se ta ko
ta khono tsuno tsa anxa kwana ka ami kuji anxa ka made oqa ke dino te a khwete ncete stress ta qiyete gweno toti sheko depression ka sikara si jwanga amkhom ke qanxe uri jwanga asitegwe kwana ka ncetsa kuyete kuye ta oshi oqa ta khono chai ke diga mamuka ye ba ti timxe mqhom sima kwena mungo ko ba ding ata ti qana ba ti qoba cwakwa ice abacwacele tsayaho anqana ngcwita takho mika xoti encanka racance usakanye kasayini so cumkhom di e tsa cumkhom ayakara go gheri amkhoma tsa tenqabe kwana ka khwedi manoki tsantie go kyangwe ta khono tsuno tsa jawa qokhwedi wa mkhoma tsa yakara a tsa khwegwe go yakara hino ngwe mayano tsa tsao go tsa msere ma tim sere ma hakati kha ata tsano go ziki tim sere mandeu ma hinka go hakendeu ma no anzi temore kwa nang ana kaya de o tsa ki an tse u sha kana a kha ko am tsa ko in tsa tem kom ki nde kwa na have ya am ko ma yama ko ta ko ku kuru ta kwe da ma ka temi ya ko sa si ki si nu nu nu ta ma nu nu te ve kwa i kwa te mara kwa ra kwa i kwa na ka kien ta ro nu te ve kien ta ro nu te ve ting u ha khurika te mo ibe khokoko ta hangete ting u yo be mkhomeng ke tikgonko ya ka xoma nde kona ma hang ntsha mo ko nya te ba a khong ku i je ena e tsa te ku i o no che ka be ma kwana ka thi ya khona hinga xoka o plosen na o ata gya o no tsuno gwi no tse sena te be no tsu eno gwi a tsho tsha sen ka khona tsho tsha sena go thi ya kwana jika ata hinsa ma kwana ka ndi ku a tsa te go beta ding to di tse ka ma di o tsaki ta ko tsa ama bobo na go khonka ra go ibe fra alngis a tswa go ne gona ding a tseka msi o tsa ke no an tswana tuwa go te go mbam de he ba hi e tloka ta khono am tswa ma tsa si tsi ya go no hamta ma si tla go gano si a go si a mbam de he hi ta e kwa ti ta ma go yoti hi ta a ta ya ba mka nta ga qam borong ra ta ba mkhoma qam na kwa na si ke hi tute am go go jete go hange gakwe si ha gluka kwa ham komano to ncam kwa go xae kwa he gluka ku sabe nga kwana ka ha gun ka be ke he tsam ncam ande go khwa ka gwino ama ha khwele na go phoko tswa ka ha gwino ha khae na o khwa ka ha gwino ha ama o ego an tsane kwe to ke ra tabe ncam kuta me go go he o se u go go o go ncam ta khweda mka kwe go go he tshono tshego na kwana sika tsate ama boboroko ama tsatse ka kara anza tsaka kayo ofu tenga ko tsuno a tsantswe emburumburu wa tsana kwa enko tsa am yoto na gota tsa ama ten tsa an singa o nwa twa tsan ka ta am khom tsana kwa ema tsa khainje khano tona tsana go tsa a o kara go ga hie ngama na ta iya go ikumta tsa di ga tsi ngoko ngome imgama na kwana siki am ku he dobe se kwa di o tsake a kwe ko te ko ndi ko hwe gwe gwe tsa o kwe ko ndwe kwe ko te hwe gwe gwe ange tsa a ya di o tsa ke tsana ho tatino mboronga e te no to kom ku khwe mhato tsa e ku khwe mhato ho wa maku o plosa na to wono ke ema a ke tswano ke eng ka ro ga ka eng ka maga ke ema tswano a ke kum kwana ka tsumkho ma khong tswa bereve tsak amakum makobobe tsumkhom tsak amakhaim anta gumi ku kara khu tsumkhom gumi khaya ha go ta tebe kana ka tsa a ke to ke si a go ja o nyana na to si twa go teiti tsumkhom ya bana tinga ono amakobobe mkhom a khwe si nja go ye go tlewa goma of amkhom nja si go ye go tlewa go hetinga nga kana si ka ndi ku he tsak amakana tla di o tsaki tseka go be a go ya jego ta khono a tse o mboronga se o ka tsa si ya go hano tsa ana go tsa o yele kwing he tsa ya ga i ya go tsa jere ja ga konsata i ya go ha jere ja ga konsata ha ke nta ha nana no tsa o si wa ha te gro ba phoko ka qaphere ne e go e tsa se na go ta na go ta ha nana ta te qara ta a o te te no kuri na go ta tsoro a te te ha mtre ma se ya go si e te no kuri na tya ma go ta ha go ye go na te a te ti o tsa ki ye ha polisa ko ha ya guyan ha jere sioka ye ha polisa ko cha ya guyan cha jere sioka na kwana siki nwe u he nwe u si mu tetu he an tse u kara kwe ndi kwa an a cha ndi ve te ke he cha mkoma ko se november ndi o tsa ke he cha mte koma kwe a november cha mka vye ke si oke te ke he cha mkoma kwe
nyama kota kota angesi ang ayakiti no chare kwa ano chare kwe atachangibe ta ki hexa mte koma kwa November 18 ki nyama kota toti si fefe ntuenda kakheri assisting te koma kwa kwa kwa naiki cha noiti mara noiti ya wave cha glakwe takite kwe kiane maakza mkaku yako nga hisi anja onye di musobo acha kati atema kwa cha cloud ya kama ngumate na kwa nasi ki anja sinachak ama bobo veta tim fara angi taako hukwa wakati dowote hambre kwa hengi iku taako hukwa taako jie kenye kara hakta wako ti kengi uho kiki ti cheka kara nga ya kik ya cha kaya kwa rata da change ku tino amtia mua kakono takobo Tieno klabo ha klam deo matia ha giao te ti ha chua ti han deo ane muimbe no cheka karangna ya miya sikaya cha kwarata aya no cha ti kiara ha cha klam yuku tsuno onji tsono ku tsono kwa te nga kwa nae ko no kwa cha sikia yin karang unsa ya kli no khawana cha te kono nga kha kobo klabo kan no a klabo kan ha anja si here ta hoko kweno cha ngana mi angkwe cha nyakwe che omnyana hwate si mo kongoko Akam chaki guiji and close at two. Timo, the quan and clang yoko like a hati, guiji and close at two aho. And mook, our guiji, tahachem hamo, swama, teven quakatako, guiji, and nuaho. Kurina kimboronga, huahua, kurina, nate, kukurina, a hong karakota, tehins, and yako kian, huata. Nakwanasi ki, the ube, tumcom, the tre, guia, hinkwa, e karata clue. Sita koroko hama chinja sinako iye te kwa ta koroko te chinja sinako iya older dom jikuwa te kwa ha Tua cha kwa na kwa na tuwe nkago tacha ya wana hoko te te ko te kwa na kuru kuru na ii kara Ama namuho mga gwa weta ti Akwa na iki South Africa ki antausa kuhusen ngiku weta ti Eka madi oka ki glako here chaka ako chire Tu ngiku weta te kia inkara ha kwenye kareko kaeja teta Aje hako. Hendu te kada nguetu samkumbi te kunsa hamkwa cha nkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Bamba bamba exka FM keke kontekte kuna ai namo ena khoma ska mo kota kuzi uin kasi na khiri khiri na ndi pyero mo sema ngi kontsa mo kota tiwa skitore dara nako te kuzi kwa kuzi kwa kuzi kwa kuzi kwa kuzi kwa kuzi Nkosi kate kwa kwe wu kwa tante wu kwa nkaw te kwa tamakhan nji kan chie kwa hea nkaw te wu kwa joka. Nkamsi kate wu kwa tante wu soto tirika kriji na kam kuri kri sente yin kriji nkam tam kri kwa te kwa kwa. Ye wu kita kri kwa hea kwe chara kwa tano chwe no kwen ka ito ji. Nkriji u chan hea. Si wu se na te kan ngu ngu ka no kuri stama kan nkaw kwa hea nkriji kwa ka hea ji. Nkriji kri se na nien ti nyekan faif taksika. Tiena ino awwe andara kate hea mkwa ma. Kwe dam ta akram sika dekana kwenye karako te hii. Kwe dam ek anu kwek au te kwa nasika. Nukam kwa dam kwenye Dr. Oswen Kugla. Nu ama akoje ak aye hii ane tinihan faif taksika. Nu akoje kera teko shuwo tini dihatwa. Kwe dam ka jawe kutuwa nu. Tiena kare mana kudlewa maa kutuwa si ngu teo dama kwek dam hii. Kaya kuveta kumaka kuwa kuveta. Nu akoje teko akash mati siyeko na mebi ya kikwara kusonara giria. Kia wako jemen ka nu te kitama ya kwa. Kabeje karate ga xka fm plat na getina kom sa ga ngote o akam kure yo tsitsiji tsije te koma go tamagana hetio ke dango e khatwe te te dirama ba ba go te aka kama go je ke re ka ka e tsitsiji na go je ha ka ta go no te ga bana tsije ai haja te koma go je yo tsitsiji a tsamte em wa makwenta ja wa ka ya go andara tsamse tsa spatra se go khomke ke re getin anda tswa si amakunda ziki te na a ka ka e go ako ntwe te ibre ga khatsa me
1: A tiu darare kare tiu kumu he ti kumu te ti sonar giriara ti kuanga ti weka ti si uo guta a kumu he ti kumu he tansa a kumu te tamu kwe te de conference tau de te tinka tinu ngake e ti ta ngao ka jawo kuta kwe get hrut boden te kitwe ti ta tinka khasi kwa project te he government dem zemin kumka garana ku wo tinge a ti darana kungie Dr. Oswen Kugla ta akri him kwedam ta akri him kuam akaifa tin ti aki darana ko si tin khaya ti tuji tsewa tinki sticking ma ti ku karma ko karate tinu ti yako ti ka tina tanga ti kharoku tinu ti tsai tin kha ka ti dure kara kha dure ka ve a dure kara khu ta tiu asu wo ti khana no khana ti twa ko ya ngoi ki kya yego ta ha ngai ta
0: moteto ki shubu shubu ba khoi kha kha karam tamen wa tsaka gara de khoi ngo te o he te o em chiri ka bu shot ho juk o warishin ma shubu ba a khoi te a khoi jao ga ngo te o rado so anis xk fm ki kwana adam jika a rado ki jao tona
1: ya a he te ta kwa ti kha to anis ka no te motino a to he dure ka to a wa komsen komar internet digi ka ta kwa ti kha to anis ka no te motino ai to he dureka to awa komsen komar internet digi

0: tete do ka tshene tshoe go ke tsui tsui go tsana tsu ga se o tu ana di tinga te anya go di o tsu go tsui go ga ande go re kwa ka masane go ta sie go ga se se xa ya ke se go eto kuna nguo go eto a ka e go eteng ya di tsu ya ga ngengeri shanete mang xa ya go mtama nja tinto xa ya go xa ya go na tama go ka ra tsewotlo to go gubusene u henwe go no ka masane ka tsui ga nngwe tsui di tama ga no ndote go mte ka masane kwa ke tsu da xa ya ga se de tsiqi ya tsara go u yenxe ke nngwe go ya ka masene nngwe go ya ka se de aba kwa ka bana go go go ya ngengeri shanete
1: ene parangwengo frau von andara singt ein lied auf den büffel.

DJ Telsi te tremante channe te ankade si try me tonight tate anta tsema kota khana o chan ki khiring no qamengceska yalfo qamango 55 minute kwa jeng ya kara khwa firi gum firi minute kwa ji brana ya nqiku and te ana kwa 12 firi qansa hintanti dot ncam khati we to se twa inkodarana ya khirika kwe akwanankat on serona bernahotowe kate te xa ekota t marcus jetembo.